ちょっとね、その、その、なんか、そういうのをして、スマホ、ベッドに入れてたんじゃない

0: ちょっと自分の
1: I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

décourager nit ñi waye nit ki su joggé jëm ci lu baax la jaadu moy nga ne ko jaajeuf waye nit diko ci yejji mom yaadul yaronte

neex ci at so beugé dund fukki jooni at sax dund ko baye yag yag dé rek so pour ko la neex ko la neex beugël ci minéf yalla yi waye ko mën ci beug itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënu ñak mune ko ci tam defal lu la neex nit ku ne lamu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lolu yalla dañ la ko fay lu bon lolu yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hatnani sama dundu yene yiwlu ci yeen ma togo ci yeen digal

def leena buma ci gisé yiw bu ngeen def neena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko wor ya ya xazaka ya jumale ñu xulo so sa dal top mbokk gi diko dox fa dili wulari ak matal ko tabarkal yu yeb bu ko yonent bi gisé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey contant waye neena suma gisé itam safan bakkan yu ngeen def neena dana len jéggulul yalla ba yalla jéggal len kon tabarakallah mbokki mu melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi ndé bayiwul mu fi bayi kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajje xol yi di yeesalat pas pas yi tabarakallah xamna ni jeexagul sax waye dañu def siñ ne waxtu wi jeexna kon biñu def lu lu rek yamale fofu waxtan bi ba juma jam innal hamdalillah نحمده ونستعينه

ñu ne yonent yi mbolem yonent yi wa anna al anbiya qad ja'u li idhari la ilaha illa allah mbolem yonent yi ñoom ñep dañu ñewon rek pour feñal baatu la ilaha illa allah da ko dal ci mam adam top ko ba ci yonent yalla fi ñew ba ci nuh alayhi salam jogi fa dal ci imam ibrahim abul anbiya jogi fa wacc ci ishaq alayhi salam ak isma'il

yalla lolu mo do liggeyu yonenti tabarakallahu yiko jitu yeb momi tam sayyidina muhammad bu mu ñewé lolu mo do liggeyam bañu fi joge.

xam ne jinn daf ko sàgg. Nee na baatu jalaale bi di baatu Allah mën nga bind xarafam ya ci sagar bu blanc. Nee na nga lakk cat ya fóonal ko kooku jinn sant. Yàlla mën na ko saabara, yàlla mën na ko yëkkati. Mu mel ni kon bopp yi dafa mel ni ñu ngi def siñ que ne waxtu bi jeex na. Tabaarakallahu mu mel ni kon li ñu bindoon jeexul, waaye waxtu bi ñu dal. Kon ñu yemale ko foofu rek insha allah ba beneen aajo.

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000 ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante waaye gisuma ko, comme ñëw nga te dangay dellu 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa amoon teg-tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet, ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balel ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marta ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki jullit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soppeek mu boole la ci. Waaw, bu ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defee naa ne gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam lala yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana andak lamine dana andak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ak ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyo nako waaw luko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolu tax ben way tag fami bu baax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an na'ma alayhim jazaw biha وَإِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَلَا كَدُّوا موني نيت ñu bax ño xamné buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولجي بوكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جولجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولجي أي نيونيم أكي صحابا delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadith as-sabah sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi tegon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngum ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam ci suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمننكو تي وقتانو نيوغن وأي نيوغي يمونتي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qareeha sha'riya am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك يوم ماتالكو بوني واخيك يوم با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay genné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidna jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njëkk ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq. Ba ca topp di hifdhu zimami sammu wëllëre, waaw sammu wëllëre. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëllëre amuloo diine, ku amul wëllëre amuloo diine, ku amul wëllëre amuloo diine. Nit day fàttaliku démb, day fàttaliku démb, waaw. Waaye xool tey baaxul ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko juróom ñeenteel nag moo di xirab dayfi, berndeel gan, waaw berndeel gan. Arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral te booba lislaam ñëwagul moo di berndeel gan. Arab yi ku masaana am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xur, ci tund rek lay dëkk, maanaa ci montagne bu kawe. Su ko defee daf fay taal safara wu yànji woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki xiif tumuranke yaa ngi xool ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi. Ñu ngi dëkk ci montagne yu guddi yi. Su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fële kat borom barke fa dëkk. Su ko defee nga mën fa jàdd, soo fa jàddee danañ la wutal néeg ba tëdd, yox la mbàjj moo sàngoo, taajal la reer bu tabaarakallaahu, berndeel la, ataayal la, waxtaanal la, nga tëdd noppalu, boo xëyee continuer saw yoon. Waaw waaw, loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam. Bendel gan googu nag yonent bi ñaaxaate na ci, wax na ci xadis ni man kaana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fal yukrim dayfa. Képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba nay taral ganam. Kon ku am gan na nga ko taral, ndax sayidina Ibrahim alayhi salaam ñiy taral gan ñépp moo di seen mbaay, moo di seen sang. Xoolal ba yàlla jéppee waa Sodoom te mu di góor jigéen ña nga xam ne yàlla dafa yebaloon yonent bu baax ci ñoom, mu di yonent yàlla Loot. Ñu beccangal ko, toroxal ko, weddi ko, noonu ko, di ko fexeel. Mu mujj ñàkk pexe ba ñaan boromam pour mu alak waa dëkk ba. Yàlla yebal sayidina Jibril, mu ànd ak sayidina Mikaïl, ñu war a ñëw pour alak si dëkk bi. Nekkee booba yàlla itam joxaale na ko beneen message pour mu war ko dégg yeggale ci suñu maam Ibrahim, ndax suñu maam Ibrahim toog na diir bu yàgg amul doom te nag léegi soob na yàlla pour mu may ko doom. Booba saydatuna saarata mi ngi doon sëyal dem na ba màggat ba naagu ci ne dootul amati doom, ndax paase woon na juróom benn fukki at di dem moom soxna soosu. Sayidina Jibril jaaroon fa nag doon ko wax ne ko yàlla nee na fas yéene na laa may doom ci sa soxna su màggat sii. Ba mu fay jaar nag melokaanu nit la yor. Bi ñu ñëwee ñoom malaaka yi Sayidina Jibril ak ñi mu àndal, Sayidina Ibrahim recevoir leen ci salon ñu toog ne tekk yaru. waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam Ibrahim rendi fa benn yekk dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj misfi ko tabarakallahu def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len birné malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illallah waye amuñu bir nita am bir ami bën bën waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mom yi teju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna benn majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gëmuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma aar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu naan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind mënona jëflante ak mom nako teral waye bu ngi ko santage nak ci walu diine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci ci kër gi mu neko lutax mu neko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara té lolu taxul mu wañi sa wërsepp lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul bayyi la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo la yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolu man nañ ci jëlé bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci
1: nena modi kersa wa ra'suhunna al-haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al-haya'a thawbahu lam yara an-nas 'ayba muné kep ko xamné jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol lene nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بوخني سديني رجل له نين su mujjii guddii wala bok mujjuk jamono fekkante ni ragaluloo neena su mujjuk jamono ci amuloo kersa neena defal lu la neex soo demee ba faaliwuloo kenn faaliwuloo yàlla faaliwuloo nit ñi te itam ragaluloo sëk mujj ndax xamuloo fukk fuy mujj te àdduna bëccug weeru koor la tank jant soogul rek jubu weesoogul kon nag su dee ne faaliwuloo dara yow ci sa dund faaliwuloo sa avenir waykat bi nee na amuloo kersa ci yàlla defal lu la sob mu ne giñ naa ci yàlla ne dund bi yiw du ci mën a nekk mukk àdduna du mën a baax mukk su fekkee kersa amu ca nit ñi bu ñu demee ba rusatuñu dara jombatuñu dara àdduna naxarina àdduna balaa neex nit ñi am lu ñu rus am lu ñu jomb waaw nee na booba la àdduna di neex moo tax léegi àdduna bi neexatul àdduna bi neexatul léegi nawle amatul waaw bu njëkk ba da nga daan natt nit ci jikko mu di sa nawle ay léegi tabaarakallahu ba kersa demee ci la nawlante nag dal di yàqu waaw ci la kersa nag tabaarakallahu am na benn tabaarakallahu mbokk boo xam ne ñu koy wax oustaz Seck nee na bu njëkk ba day xajee ñàkkoon kersa daan mooy yàlla ci mbedd mi nee na ba nit ñi di jël yet di leen taqale waaye léegi nit ñi ñàkk kersa di ko def ci mbedd mi xaj yi nag faf rus nit ñi ñoom ba koy defee ci àll ba te dafa mel ni léegi looloo fi am waaw looloo fi am moo tax Fudayl ibn Iyad nee na juróomi màndargaa ngi nii di màndargay texedi nee na ba ci njëkk mooy xol bu wow waaw nit ki bu demee ba xolam wow te nit bu xolam wowee dootul nangootee déglu waaraate déglu musique moo koy gën a yomb déglu waaraate waaw am na ñoo xam ne tey rajo ya nekk seen kër duñ ci déglu mukk waaraate ondu ba kay tabaarakallaahu ñu ngi koy orienté di ko bàyyi fu ñuy tege musique wala ay waxi caaxaan ñooñu seen xol a wow ñooñu màndarga texee di mu ngi ci ñoom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaadu billah ba ca topp itam moo di bët bu wow tabaarakallahu kon mbokk yi ñu bàyyi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu siwaat ak yéen ci waxtaan wi.

Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak niw kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël nga xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mucc nga ku ci yalla musa rek mucc nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox len kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoo ñu mujj di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu toll yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu no xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna diñete demna kersa demna bis bu ne nga diw den na ma melon ak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine lañu daan xol waaw dan xol itam wulere waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulrey bop waye sey wulrey bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey taral waye lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk bu nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a والأنثى يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا نيوني كيرس اك ويتليكو يالا نينا نياري نياناو لانو معنا نياري بيتش لانو يو خامني نينا بونيو ناوي با تيمو خول بونيو فا فيكي بيتشوم ددو ادونا اك بيتشوم سامو نينا داني نان سونيو مبوك نيني دالدي دالتيا تاغوم خول موما نك دك فا suko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fu piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay dal di dundu neena kersa ak wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak dal di continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale se jif dana soufé dana wacc makna nit ki lumu meuna jamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaq waaw lamu defone yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيت كي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخه بي ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك ا غير جيم يالا ويوجهه الى محض التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji not ji ci nguram te moy ki nga xamne moy jegal ay jamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci fi digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawami an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغي مو فاجو لولو تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul khalis taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci khalat se borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug لولا تخبرن بسبحانه وتعالى واخني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نين يالا ديغلو ني جامي لودول ني جامو ما تي سلال تي سلال المدينه واو ما تخ يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يالا واخنا تي حديث القدسي ني انا اغنى الشركاء يعني الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء يالا نينا ني فير نيب ما لين غنا فير كون كيب كو خامني yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wetti ko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi sal la kon yow sama mbok na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydin nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni
yakun zahidan fi ma hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena nanga duddu welis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxne nanga duddu aduna yalla bëgg la nanga bayé nit ñi lañu am su ko defé nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena az-zuhdu ala thalathati awjuh: tarkul harami wa huwa az-zuhdul awam, wa tarkul fuduli min al-mal wa huwa az-zuhdul khawas, wa tarku ma yushghilu al-'abda 'anillahi ta'ala wa huwa az-zuhdul 'arifin. Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena deddu aduna ñetti anam la. Neena bu ci ñëk modi nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko, bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan neena deddu gogu nak modi zuhdul awam, modi deddu gi nga xamné ñepp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal, lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek, waye duggaluñ ko ci sen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla, waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo, bu ñuy euf rek muy wad, du len yakal dara, waaw du len yakal dara. Ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool. Am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye, te nawet bi tabarakallah dugusina mu am yaakar ci serigne ba daldi ñew. Bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye, ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako. Serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wudd yu mu ne ko mu ngi fi, mu ne ko joxal mako wajile, jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na. Bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf, mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina. Mu ne ko lu fi nek, mu ne ko naru gor yi, mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko. Ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc, may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi, daldi delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew. Mu ne ko kon chance am la, kom tuduna ñaar yeb legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale. Xam nga ni ki kay deduna aduna, ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam, bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma, di rawale itam tabarakallah naru gor wa, waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara. Ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nak ci ay nit rek ñoko mëna am, koku ñennatu koy am modi zuhdul khawaf, ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol. Amna ño xamne bala ño joxe danañu ñat ñate tabarakallah. Neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi, te bobo gëna upp maqama mo gëna for, modi fexé ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola, fexé ba daw lola. Wax ni ne yonent yalla Daoud ku bëggon naru gor la, ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam. Yalla dogal

0: naru gori di len xol tabarkal lebit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu woruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gum ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokki kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna ndax dëddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmadou tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithu sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñi gëy ñu sulen ci bammel ba seen yax fënax mom yalla moy ki mëna déllowat jëm yoyu nañu meloon mom rek moko mëna misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair uzair yalla nelawlo nako téméri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu ne ko beccëk wala genn walu beccëk yalla ne ko dedet def nga fi téméri at wala fi nelawlo téméri at mu ne ko xolal sa mbam da di koy dekkal ci kanamam mu gis mu ne ko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokana mu ñëk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse tudd febar bu ci jeme lu ne mën nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax mënatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam nak mom fofu la katunu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu wal jinn wal mala'ikatu wash shayatin 'ala an يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لا عجزوا يوني برم سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدول بيا لم ولدب لي أك توفيقم معنى نتو يالا بينا خمني مكينك بكار بكار يبري مكينك ممفق دنم ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambe ni mu bere nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma awma fu mu mëna jaar ba recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolou rek moy tax mo meuna muccu ci lolou mune iblisu

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfatrie.
1: L'otard. Ker la guy tokhu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jele la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga buma yalla joxone baye na len njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok lila yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen kokay tam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen ana ko fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi sengora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi momitam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna bi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayd bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yoni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ku yoni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga atté wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural diinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali diinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon na nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonenti bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonenti bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonenti bi modi sa sang yonenti bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sok mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépasser waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa njulit nek di wax ne jamono dépassé na lolu te waxu yonent bi moy dépassé jamono waye jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass soudi indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonenti bi ci lepp lo xamné solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنو تي ملائكة يالله لنو لا جامبي تي باميلم لننكو لا تي ميرو توحيد لننكو لا تي مساج بي يالله tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diini dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wu yu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam ngugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al-mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowmal khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jam yi su sa jëf ju baax ëppé nga duggal janna su sa jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanc bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buñ gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fiñuy jaar xam nañu fiñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fuñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lendum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu putexe yaangi daano ji safaraw jahannam te bo faxasi dugg dotu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam regle bi yalla di regle jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régler jam yi kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñun di yi mënunu ci suñu téré jëf régler nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bay buñ ci dara lepp la ñu wonti kon ngi gëm ni hisab deug la lu am ni nga gëm ni itam aljanna deug la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel waaw ndax yowmal khiyam yéfer yi dañu wax julit ñi nan leen انظرونا نقتبس من نوركم ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaika yi ne leen irji'u wara'akum

0: ndax yowmal khiyam yefiri danañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ثم دفع ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كيرو ترانجل لغو خمني يلا سيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمن خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنك نلقي يلكو جمني إتم سفر الدقل حمغ نتيال بمك buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek rong ñam touru mu joy waji ne ko loy joy xana da nga am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yumul khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru taranga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam an allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu rek leleen waaw ñooñu yàlla di dugal aljanna te du leen regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yàlla dellul gannaaw ci hadisul qudsi ya ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mujju di loxom ba muy laalé mo mujju di tank ba muy doxé mo mujju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñen nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ñi tuddé dayful usbu' seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni ñu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa negu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak gula yalla jéggalé mu sét ci saasi sé ki jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam wax nañu ni luñu yag yag safara deneen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonenti bi mo len di ram modi ñi yonenti bi di mujjé ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonenti yalla jibril dugg safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér yépp ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lañu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banki tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkàlla dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey nankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam yi rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy yóoxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su des su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaag listighfar ga mën na ca màgg lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jàmm ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé Jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé Jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam ko mu faté fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina Jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom sayyidina Jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonent bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax mu sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariatul qibtiya ñepp ngi tok ci wetam non sayyidina jibril ak si nuyo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yoni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow neenañu nga ramu len ndax dang leena fatte yonent bi na kon amna julit bu def safara ñu ne Jibril ne ko waaw yonent bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabarakallahu sufu arash mu daldi sujjóod tal yàlla

say jam yo xamne gëmon nañu la wante ak ci gante motax dugg nañu safara ma ngi lay tinu ci sa jam yo yu nga jéggal leen yalla daldi wax ci sa sene yonent bi loma ñaan ma may lako ndax yow la jox ash-shafa'atul kubra kon jéggal na leen nonu nak la yonent bi joggé taxaw ci buntu safara malik di len genné kenn par kenn bañu jeex kon yantu bi sallallahu alayhi wasallam moy ramu kat bu mag bi yantu bi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamné gannaaw yalla mom la ñepp wara yaakar te roy ko mom la ñepp wara sopp mag gi nak nenen sopp na rek yam ci dene taxul nit jariñu bo soppé nit dang koy roy kon bo soppé yonent bi dang koy roy jema melni mom fa mu tegon tankam nga tek ko fa dundul sunnam ñene kon ñoñu ñoo di mbolo mi nga xamanteni ñuy mujjé duggu aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon warna ci jambi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara dang fi génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhada yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dere tuuru seen bakkan daal di rot ci jihaatal yàlla pour yaatal diineem ji ñooñu la ñu tuddee ashuhada ëllëg yowmal xiyaam danañu ràmm mu mel ni jiital nañu ràmm borom xam-xam yi ci ràmm shuhada yi te moo di martyr yi lu tax ndax jihaat ci sa xalima moo ëpp doole moo ëpp valeur nga jihaat ci sa jaasi loolu nga dégg ci ne lislaam diinay jàmm la suñu ko fitnaalul woon kon du yëkkati jaasi mukk waaw ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا كون nga gis ni buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ni kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu lulamaai ala dami shuhada fa yartixu midaadu lulamaai ala dami shuhada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ëllëg yowma alqiyam danañu pese dereti borom ña doon jihaat ak daawu borom xam-xam yi nee na wante daaw borom xam-xam yi ñooy wat maanaa ñooy ëpp valeur deretu shuhada yi kon borom xam-xam yi danañu ràmm te itam borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi seen taxawaay bu am solo la gannaaw yonent yi waaye borom xam-xam yi ñuy wax nag moo di borom xam-xam yi maandu tey jëfe seen xam-xam waxu ñu xam rek yam ci wa an yactaqida fadla alsahabati radiallahu taala anhum ñu ne itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaaba yi am nanu ngëneel goo xam ne keneen ku dul ñoom amuñu ko gi sidi xaaju malik sidi baax-baax man te yama ko sahaaba waaw ku mucc kilifa yi lu mu baax baax mënoo yem ak sahaaba
kon

0: nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu kenn amul kon lo sopp sopp sub serigne loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ki sahaba yi andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna kon razaqana allahu thabata ala hadhihi alaqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alna min ahliha wa waffaqana lid-dawami ila al-mamat ala allah ta'ala yalla ñu yalla def ci ñu tawhid ñi top sunna te kessen tank yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañ koy fekk l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga cede deugul ne amul benn goor budul yalla nga cede deugul ne itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolou modi ponk pindik ponk ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé nek ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété nek ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak dañu ko génné ci alal dañu ko génné ci xaaliss dañu ko génné ci jur dañu ko génné ci wurus dañu ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témèr modi nisabu xaaliss soko dencé at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaar témèr bu ci nek dana ci génné juroomi dërëm su dé né ci jur la so amé juroomi gëlém da nga ci génné ben gatt su dé né ñeen fukki bëy xaar nga am da nga ci génné ben gatt su dé né fanwéri mat nga am da nga ci génné ben nak su dé né juroomi ndagu aw soxla ci pép ci dugub wala ciép bu ci nek rek da ngay génné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuru sa xaaliss la nga génné bu amé ñaar fukki dinar nga génné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñettelu ponk bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtaan wi
1: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل semaine bu nek kenn ci borom xam xam yi ñi waxtane l'islam ak xew xew jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor wéru ko mu di ramadan di wér wi ñu genn wor wéru ko ponku la aji makka ci kiku mën benn yoon ba lolu farata la wante itam aj ponku la juróomi ponku yooyu nag ba ci gën ëpp ca doole moo di julli loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni assalaatu wa imaadu ddiin maanaa julli mooy kenu diine mu mel ni julli bokk na ci liy tax nit ki mën a jege boroomam su bëggee jege sa boroom del julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko waxoon ne ko wasjud waqtarib soo ma bëggee jege del julli borom bi subhanahu wa taala wax na ni xaafidu ala salawaati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة آية نيتمير أكفنوير أكجروم نيت برمي سبحانه وتعالى وخني ين ويقمني نين سمون تيك جلي رواتنا جلي قوكني وخ الصلاة الوسطى نين نين سمون تيك جلي قوك صلاة الوسطى نك ورنتي أمنجي wante nag wax nanu ne julli takkusaan la doonte borom xam-xam yi am ñu ñu wax ni julli suba la am ñu ne déedéet julli tisbaar la am ñu ne déedéet julli takkusaan la am ñu ne déedéet julli timis la am ñu ne déedéet julli geel la te kenn ku ci nekk indi nga say argument wante julli la gu am njëriñ goo xam ne ku ko xamoon di ko julli moom rek yem ca boo liggéey kenn du la ëpp wiiw waaye nag xam ko di ko def moom rek taxul mu am solo ndax ki ko xam ba pare def ko defaale yeneen yëpp kooku ëpp la njariñ yàlla nëbb ko nag moom salaatul wusta pour bëgg nga amaale ngëneen di yeneen julli yi kon borom bi subhanahu wa taala ci kaw ndigal gu ànd ak yéene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juróomi rawatina julli googu ñuy wax salaatul wusta mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara aaya ñeen fukk baak ñett tudd na julli seexale koog azaka ni aqimu salaata wa aatu zakat na ngeen saxal julli tey joxe azaka na ngeen saxal julli tey joxe azaka mu mel ni kon julli am na doole waaye azaka itam am na doole waaw azaka am na doole kon ñu dénk suñ mbokki jullit yi ñu bañ a nay ci azaka ndax soo ko génnewul mu yàq sa alal waaw su génnul di yool ci yow dana génne itam di musiba ci yow génn di yool ci yow moo di nga génnee ko te yàlla tax bu ko defee da nga am ngërëmal yàlla te yàlla dana la ci fay fay googu la ci yàlla di fay nag moo di yool bi soo ko génneewul nag dana nekk musiba ci yow dana yàq sa alal ba pare indil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu nisa aaya 100 ak 3 ne

ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ni na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul bu ko julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul bu ko julle amulo takusan kon julli guni ak waxtu julli gune ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma mëna te genn ndax tubaab biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yo ko ko reere gumu reere diine lola tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta waxtalafu fi ishtiqaq ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salah bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan ndax wax ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayr al maghdub alayhim wala dhalin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé lu ko ya sujud ya yep ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamay arab ñoom dañu wax ne tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratu al-ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu ak malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonenti bi istighfar la yalla su dey julli ci yonenti bi mu ngi koy ñaanal yermandi malaaka yi bu ñu dey julli ci yonenti bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonenti bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande bu de ci yalla as-sala dana firi istighfar bu de ci malaakai as-salat dana firi du'a bu de ci nit yanti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya makna yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allah ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة مننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leele arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar makna jubanti nga bant bi ci safara wi yi ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax ko defey nga ne sallaitul uuda sallaitul uuda wala sallaitul uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawama bi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-sala من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جل نسفر دي جبنت بنت بدنك نقول لك كي سفر بي مفدو بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكو بشد لبن لنه نكت نانا بو سخي كي جلي نان للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wutek sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل يب لو بن رك تام كو باي نخ جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تا نيك با تا يالا روف موي ولي سا خول با ليپ لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كوكو دا نكو ديندي با موسيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngoog kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yenenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli wa drapo ngëm yalla mudi julli ela budi julli rek neena mandar gep ngëm dal di fën ci yow lolo tax yenenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yonent bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuril tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku na ko lool dafa am genn góor go xamne dafa baxo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yatam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci ci jakk je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yeguko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mu ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji bu ñu julle ba nopi gor gi ne imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kam ma ñet ñeti ñet ñeti mënuma ca genn momu ca genné and ak man ba ci jakk ji ma bëgg ngeen ñaanalal mako yalla daldi gessu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay muniko pourtant de sama bay momay yabal pour ma genné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu suppul di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di bamu dé goné lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na bu xubbi das man ta baye jakk ndax ciofel gu mo am ci man tay nak dugg na ci kam munu ci genn waye mako kon natto ma ngi len di sédelo yeen malaika yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kam gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama baye iblis bam la xolé ba xamni legui yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci la ma yebal nak ne na la genné ci kamb gi
ne ko dom ya bon yak sa bay ngeenelu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bu le di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subak jam seen xarit seen sopp cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلك لي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نو دي لنكو ديفال مو ملني dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat mu delwat waxni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa aya 103 mu melni deluat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu melni kon julli suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kenu dini soko sagane nak da lay daldi nek nak yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone muy xotti lu ndumu guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéte ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nek ci xolam
mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun da bay daldi taxaw nek julit pour soti waaw dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julle naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw yi gis ko xamne mak lu budi julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu siggé ruko du siggi ndax xamul ni siggi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujoot ngay gis itam ko xamni bu sujooté du siggi tok sujootat day sujoot siggi tuti du jotta tok sax sujootat dal di jog yoy yep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli waaw té lolo fi am am na ñoo xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak du tax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه ينتبه فنكن نجلي فنكن خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوكك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wa luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaar a gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minit a ci des te juróomi minit yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wané na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la ni tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggin la luko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné yaangi taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkat suko defé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khalaq ñu né teggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gëreum jikko ju tedd nga am ko néna teggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé teggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ñu li mbir ba ci ñëk modi ni yow julit bi nga am orma yaak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te bëti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi jakarlo ak yow lolu modi bi ñëk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukrun ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñëk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé li la wër danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defal ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tallal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su dini itam sil ma xagila non su deni yow mi yor auto romb ki dox non su deni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su deni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaalu gis ko ne jombu na fenn suko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba aybi jikuy yépp nga jomb ko def waaw wa uluul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax ni xey bax yombal na ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moytandiko ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نشان تيال دي جلي تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نب تسين تور أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندي تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamil ndaw parce que dugu ci buntu dina bu deggé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundal teggu wu tankam ta la xamni moy la ko fi wajjuro ba Cheikh Haji Malik bayilo la ko fa magam di Cheikh Sidi Abubakar ak Elhaj Mahmoud Mansour Bayoun koku moy rodjalo anu Elhaj Abdou Aziz ibn Cheikh Haji Malik yalla yalla yokay len dawlo won ci bësu tay ni ñu dajju won te dëkk bu no wax Daksa mu olu ñu won fa ak professeur Hassan Fall ak Cheikh Hamid Yamin Daw ak Imam Moussa Gueye ci teew Yassin Gueye wa ci teew Imam Youssouf Ndiaye ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kéro Elhaj Abdou Aziz ci la ñom bu tedd ba santon nako Cheikh Hamid Tijani ndaw mu nekkoo lu ñu bëggoon mu xol mu def ko xeyna tey la ko yalla fa ko dëggal professeur Hassan Fall bismillah
1: waaw Cheikh Hadi dana bu ñu ñoom dëkk de lu gadi ci radio dunya ñen ciara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjuro suñu xarit ba Cheikh Al-Hadji Abdou Aziz Dabakh yalla ya doore ko leer tass ci barkeem wax nga deug daw dañu dem nañ jox saw ci ndigalam mu won waxtaan ak ñun waye mu denk loolu ñi di saxam ci yalla du soppem mu ko Cheikh bo demé ci radio dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi nang ko waxtaan nak ni xéen mako Cheikh bañ ñëwé mo bëtte ngir ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok Cheikh Hadi toba seen bi seen bi tanal di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wolu ko do do ko lolu ñuko mo demé ñu xam ci burdu bi ha burdu nak Cheikh Hadi ñu ngeen degg ne ci li ko wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xam ne Mam Sadji Malik mu bax lo yalla ko rafé yow mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tare lepp mu bañ ko jël waye jël burdu diko jamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan yu jëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko Sidi Mohamed diko ci bak diko ci kañ té mu woy imam mu bu sey ci Égypte mom wala fena légui képp koy téru gan wuté wu téro ko fukki fan wajjar ko def na na wuté rek nga xir ko wajjar ci ték wajjuloko téru gan musul ak ñu wajjar ko mu ko wajjar fukki fan yi ci burdu bi def mu jang bénn mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen su samaam su soppé su sëriñ sa xarit santon kérok Cheikh Omar Hadi
0: jëri jëf ko professeur Ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Haji Malik yalla yalla yëkëti ko ci bal zaqu sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu dëgg lu burju bu tuti bala ñoo jox na Cheikh Hamid Sami ndaw
2: يا غير يا

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu seeta xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki rawma chahadi ak imam Moussa
1: dëgg la
0: bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu leen tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mu ko yoroon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénka ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baa nga seet ya ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fi ci rajo bi fi la fi buddo kon li nga tàmb ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset adi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset par kaset mu génne ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba
1: ndax
0: tuyaaba nag adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëjëw sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom tey loolu daal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëjee mooy dama ne kóllare ñaara koy tëjee loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidi Abdou Aziz Ibn Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kere ba mu làqo kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu Abdou ci ñu nixal na ñu ngay nekk te tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow de buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góor gasantaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jullit la dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidi Abdou Aziz Ibn Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sun jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidi Abdou Aziz Ibn Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: Nañ ko fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi

amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen kër bu bokkute kër gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mu di julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci douche yi ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré da naka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mir ya lolu nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mir ba fekkon sobe sa tax ca da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal la ko moy yi nga xamanteni jotlo ko wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl e mu melni tam nit ñi da neen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lol diko dumuduma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñi wax kashf moy su ganar waxe nga deggu ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñeca nek ci taranga ak ñeca nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé né waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sa na tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu rëccu yoy nga xamanteni da nañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni da na di tiss ci suñu yere te yeguñu ko ñu julli ben julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defé rëccu rëccu yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli ku ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettu bañ waaw ki nga xamne dafa am metitu beñ mo sonal ko lol bop itam amne julli gu muy julli pour yalla e teggil ko fitna bobu amne itam julli gu ñuy wax salatu nuzulil matar mu di julli go xamanteni budé taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp detaay bi dana ñew ki bëgg tukki itam amne julli gu ñuy wax salatu muridis safar waaw so bëgge tukki amne julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci detaay ci lu bari amna itam julli gu ñuy wax salatu qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa reere won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne tok na ay at julli wuko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jottona rombu té sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amna itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari té itam lottu na ci fay ko waye manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor té meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor té mënuta fay bor yi mu def lu nekk mënta fay bor bi té itam bu duggé ci bir bamélam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bamél dañu koy jëng té ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam ci nekk yew ko bam né ngodd ba du mën dara waaw la ko cey muccël dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu né nit ki su féké genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekkenteni da nga dem ba bor yi nga yenu dis te mënu lo ko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu

yalla neena jamu yalla yoyu nga xamanteni buñu dé dox ci kaw suuf neena dox bu tey lañuy dox dox bu and ak yar neena itam buñu dajé ñu reer té ñak téggine ndax nit bu réré té amul yar bo dé borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax né borom ciak day moytandiku borom batu nen té bu fekkenté ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñoñu ngay dajël ci mbedd mi té amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak néna jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer té ñak téggin néna mu wax ak ñom ba dépassé len wax len kaddu gu jaadul néna duñu xulok mom néna dañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna la len mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul batu jam rek lañuy wax muna ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanane guddi gi ba mu jeex wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana sirf 'anna 'adaba jahannama in 'adabaha kana gharama ñom de dana ñu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xam nañ ne mbugalum jahannama ak doye de rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense ba ñu yemalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara wa lam yaqturu bu la ci neex mune itam wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendale ak dara duñu bokale ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lañu gëm te yalla itam mo di seen yaakar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تيتم بكن بي الله وخني أرامل ناكو كوري نينا دنيو راي بكن بوبو موك ناخ دي نيتي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلغتي motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki non itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi mel ni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek muni kon ñoom ibadur rahman yoy neena duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug nek bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neku ci waye bu lulu lol rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yafal zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëllëg da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di witam nit ki te itam du ca yam yuba'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana

te itam mbugal ma daleen ko multiplier, yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yowm alqiyam. Yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon, waaye bu tuubee rek ma génn ci, ndax attaibu min aldambi kaman laa damba la, ki tuub ci bàkkaar mel na ni mu ko def. Waaw, soo saxoo def ay bàkkaar dem ba sa xel yedd la, nga fas yéene delluwaat teguwaat ci yoon wi la yàlla rëddal, nga daal di tuub ne yàlla génn naa ci bàkkaar yi ma doon def, fas yéene tuma koo def. Yàlla nee na man tam ma génn ca ba set ca wicc, nee na keroog yaa ngi mel ni yaa ngi soog a judd. Waaw, kii soog a judd amul benn bàkkaar. Mu ne yow itam yow mi tuub la nga doon def, nee na mel na ni amatuloo bàkkaar, yaa kii soog a judd yeneyam. Moo tax mu ne illa man taaba, lu dul ko tuub nag delluwaat ci boroomam, wa aamana, mu gëm na ngëm gu sell, wa amila amalan saalihan, mu sax nag ci jëf def lu yiw def lu baax. Waaw, xam nga nit ki sax mën na di tuub léeg-léeg mu delluwaat, waaye nag tuub bi ñu bëgg fii mooy tuub bi nga xamante ni fas yéenee too caa dellu mukk. Waaw, min suruti tawba al nadam ala ma faata, bokk na ci sax si tuub mooy la weesu nga rëcc ko ba bëggatoo koo def. Waaw, al nadam ala ma faata wa niyatu an laa yaouda ila dambe fi ma baqiya min umrihi, nga yéene itam ne li def ci sama dund fas yéenetuma cee muy sama borom mukk. Waaw, dana soo demee nag ba tuub tuub gu mel nii, gëm yàlla gëm gu sell, sax ci def lu baax, yàlla nee na ñooñu seen ñaawteef yooyu ñu daan def nee na danaa ko remplacer, nee na danaa ko wëlbati def ko muy ay baax-baax. Waaw, lu bon la nga jotoon a def yàlla nee na duma la ko jéggal noonu rek mu dem, waaye lu bon loolu duma ko bàyyi mu niil, dama koy tourner def ko lu baax. Waaye bi chart nag ci nga tuub tuub gu mel nii, te mooy tuub koo xamante ni fas yéenee delluwaat di def lu bon, te itam dangaa fas yéenee sax dakk ci def lu baax. Yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanaat, nee na ëllëg ñooñu yowm alqiyam, nee na seen lu bon loolu ñu daan def danaa ko soppi def ko muy lu rafet. Wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nee na nag man ku mën a jéggale laa te ku am yërmande laa ci sama jaam. yàlla nee na wa man taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba, nee na képp koo xam ne tuub nga say bàkkaar, nee na sax ci def lu baax, nee na da nga xam ne yàlla ku baax la te mën a jéggalay bàkkaar. soo ko defee daal delluwaat nga ci yàlla, te ki nga dellu si ci moom borom yërmande la te ku mën a jéggale ay bàkkaar la. mu ne nag ibadu rahman yooyu bokk na ci seen i jikko, walladina laa yashhaduna azzour, walladina laa yashhaduna azzour wa ida marru billaghwi marru kirama. mu ne ibadu rahman yi mooy ñi nga xamante ni nee na duñu fekk ca barabu caaxaan, fu ñu fekk foo leen fekk rek nee na barab bu yiw lay nekk, barab boo xamante ni yàlla rekk fa boof, waaye doo leen gis mukk ci barab boo xamante ni barabu caaxaan la. doo leen gis ci sabar yi, doo leen gis ci boîte yi, doo leen gis ci itam xew yi nga xamante ni dañ fay nekk di tàggaate, waaye kenn waxu fa yàlla lu dul xewu àdduna rek la. doo leen fa gis barab, boo leen gis daal barabu dëgg lay nekk, barabu yàlla yi kese lay nekk. walladina laa yashhaduna azzour wa ida marru billaghwi marru kirama, bu ñu demee nag ba romb barabu caaxaan nee na ñu ngay romb nag ànd ak dignité ak personnalité bu ma sëkk. waaw, bu ñu rombee ci barabu caaxaan nee na danga leen di xool xam ne ñu am classe gën a leen. waaw, dañuy romb ànd ak dignité bu ma sëkk, ànd ak personnalité yu ma sëkk. nee na àdduna dañu am mukk complexe matériel, mukk loo am alal, bëgg leen a defloo caaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité. walladina ida zukkiru bi ayati rabbihim lam yaxiru aleyha summan wa umyaana, nee na moo di ñi nga xamante ni ibadu rahman yi la yàlla di lim seen i jikko.
mune moy ñinga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf loolul ne dañuy tijji seeni nopp xëppi seeni bëtt pour fas yene deg lu bax lool fas yene ko jëf pour jëfëndiko ko waaw modi alladhina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana am naño xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biir keur suñu de dawal onde bi ba degg ñi radio buy warate dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahman yi modi ñi nga xamanteni itam suñu talé seen radio ibadur rahman yi moy ñi nga xamanteni suñu talé seen radio degg ñu tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yok nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok ci ibadur rahman yi am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dét kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يالا نينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغي واخ نان ياك سيني بوروم يالا nga ñu may jabar yu yiw may ñu tey tam ay dom yu yiw te am l'islam am dine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar di yiw rek amna ko waaw nit bu amé jabar di yiw rek amna bonheuru aduna waaw aduna am neex na teyna waaw waye nak rekke amulo jabar di yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faw walladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw la fekk nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'adtaha a'adt sha'ban tayyib al araq dañ ne yaay école la bo xamne ku ko préparer né na préparer nga peuple bu tey di jikko ba école bobu lu ci guéné rek bax xam nga école bu baxé ku ci guéné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci guéné rek bax su ko défé ibadur rahman yi dañ ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dañ ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom def nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamiñ itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñam waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len war pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni
fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jumi nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war nakoy ñaan boromam max bokku na ci melokan wa ibadur rahmani waj'alna lil muttaqina imama ngalay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kepp ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna al ghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko ye ëlëk yow ma xiyam neena ñom ñokay am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lu neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ buñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la wa bo di jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yeena yam xex ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye li muy diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg content tabarakallah.

Mm-hmm.

gaaw lutax nit ki julli gi muy def amul njariñ ci yalla koor ga amul njariñ ci yalla aji makka ga amul njariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax ma soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax ma soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax ma soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu noppi gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucc ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd af famad af famadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk bay jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk incha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbu zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe azaka xam nga tey azakay muurum koor ñëw na ndax yonente bi sala alai wasallam nee na nit ki su wooree weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee azakay muurum koor su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo azakay muurum koor yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génneewuloo azakay muurum koor dafa am waxtu nag wuñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñuy julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo azakay muurum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral azaka tëral azakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ni ñi am
amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñu am té ñi am ba gojël su fekkenté né nangu wuñu dimbali ñi ñak lolu day tax société bi am fébar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak génné adaka mo di ñak dimbalanté ñak faraxé moy ñak dimbalanté lolu nak société bu mu am ci rayanté rek ñu mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax mom adaka neki soko de génné da fay sellal sa bakkan da fay sellal sa bakkan te bakkan bu sellé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol xon na ngo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko de génné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal na ko nay neena ko ko taxena xamulo ne nay febaru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla teurele adaka entre pinch mi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat al ruh misl al wudu wal ghusl dana bama waxe ci adaka xam nga yalla sax neena lan tanalu al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mana du ngeen meuna am yiw yeen julit ni du ngeen meuna am tiyaba yu reuy du ngeen meuna am lu bax fek setu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen meuna am tiyaba yu reuy liki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap liki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna luñu tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñu tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndi ki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen demé ba amé janaba na ngeen sangu mu del wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ci doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen ji tam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu din ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëssin modi yalla may na la doom dere joju di genn sa bu jeexé nga sang sang bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam cette roche ko
kon tam nga gis ne loolu lepp yalla amu ci benn cër yow nit ki rek sa cëru bopp la ndax amna lu muy travailler ci yow te yegulo ko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلترل ديغل كو جامي بور ني جامو كوكو ني ني تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة موي جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour ni pour jullit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante ci ay topp su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag l'islam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xasi yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamantee yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax ajjuma fête la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dund la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nekk ak paa ya fa nekk ak jigéen ña xamante nanu ndax jàkk ja léegi semaine bu ne waa dëkk bi ñuy tëj seen i jàkk daje ci jumaa ja suñ ko dee def semaine bu ne bu yàggee xamante dana am miinante am jëflante am soppante am mbokkoo am dimbalante am yàlla yemu fa mu bëgg koo yaatal nag mu fexe moom borom bi subhanahu wa taala ba yoonal li ñuy tuddee aj teg te jàkk ji gën a rëy ci jàkk yi moo di kaaba ga moo di jubluwaay yu xol yi du ne nit ñi kaaba gi lañu gëm moo tax ñu jël seeni xol wékk ko fa déedéet yàlla yàlla ñu digal ne bu ngeen dee julli ngeen jublu al kaabat al musharafa yëg bañ fay yëg yàlla ne ne yàlla nga fa loola tax ñu jël xol xol ya aj ko fa.
ndax bant lamu takatax weñ diko biw waye bu don bantu kexé weñ romb ko jall kon nak ñu lit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wat tax waye yalla jiñ fay yek motax at mu jot ñi yalla may katanu aji buñu démé makka yéenti bi néna al hajj arafa néna aj ge néna aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak choono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax cet ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaan dañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc nit ñepp fay dajé dañ fa gis américain bi dañ fa gis chinois ba gis fa japonais ba dañ fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teural na aj pour ñu jaamo ko ko wanti comme niñ ko waxe won aj bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax aj jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ci aj rawatina ñi ñuy tuddé sport donc ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dabt nidaam al-ghadha wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat muayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé koor koor nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam ndax ki wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax lim wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam li lew tay
mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam té ñëmé wo ci a ñam dara té yow dong ak yalla ya wét ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess bi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci liñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi mana def liko yalla digal ak moytandiku yi muko tare korongo ndax kor da fay yar bakanu nit ki ba bakan ba mana bayyi yu bari sa soxna sulu kor taxé sañu loko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué soxnay jambour sa alal ji ci kër gi bu kor taxé nga bañ ko jégué na ragal yalla tax nga baña jégué alalu jambour kon kor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيط جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغو فرات ييب دي أي خيط yu yalla teureul pour ñu jaamu ko du mëna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adak te sa xol baxul neewu mané linkat lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci mucce rek nga meuna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñu kuk ti tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adak da na ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak da na ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ala wahya alqalb lolu taxone yonent bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki la nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop
lolou dana tax sa jamu yalla meuna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer wa fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara tayitam leleg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal té do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi rër na nga fexé ba dakk rër ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fumu yam mune ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi an-nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jele bind xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am solution yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bàkkaar soo defee bàkkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokku mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom-ñett fukki at fa mu koy mébétee ndekki ñetti minute a ko dese mu dem bar sax te yóbbu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayib kon boo defee bàkkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bàkkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk mooy yàlla rek mooy yàlla rek ñu vérifier seen bopp toogaat xool waxtaan ak seen ngegenaay danañu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la fa ñuy toog du nekk seen barab la ñuy wax dulu nopp bu baax mën a dégg la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla waaye yow bu dee julit fexeel ba bañ a nuur ci bàkkaar foo mooyee jégalul ba ca topp ci obstacle yi moo di diñuy tuddee al ujub mu di naw jëf bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am folie dañu yëg seen bopp bu mu ëpp rëy ba mu ëpp lu ñu def rek naw ko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax bokkal ci ñi wàccee seen bopp te yàlla tax ndax ku wàccee sa bopp te yàlla tax yàlla yëkkati la te kenn du ci mën dara
ci topitam ci obstacle yi modi dañuy tuddé al adawa modi dañuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamné dañu lay bañ dila fexel dila ëkk gudde ak becc waye yow bul nango bañ kenn modé bañ dal na doonu biyefir modé méré nit itam na fekk né dafa nekkup kacior diw lutax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lutax nga méré ko parce que sacc la diw lutax nga méré ko parce que moy katu yalla la waw kay wante nak dinnonu nit ki ndax daf la upp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yep ga fi xol la bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi je yep ndax da ngay xol xalé bi bëgg aduna te wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sanxé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu budé jigéen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jar ndax jëndul lim leen jox parce que xarafam la jaay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini goor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ñi pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jural ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté ak xolam su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexañu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou nindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo yalla nit ñi nga gëm amulo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal ngok ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am na ñoo xamne bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jeppi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jeppi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamne day joxe ci mbolo te ngistal tax.
seen jëf ci lañuy dépenser diko joxé da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis souf sa ko wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base na souf su su ñaké base ba ngelaw yob ko ak taw nonu itam la seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujj fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sumaa modi ndeggeutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def fu mu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe te gëreemulo ko tabarkal dootu la joxati defu mu tok ni diw ni mu ba do la pourtant yere mbele de ma ko jëndal kërëm gele de ma ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndeggeutal ba ci top modi li ñi tuddé al mufakhara modi pokere ko xamni pokere wu rek moy ngirëb sama xew bi tay ñepp degg mu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp pukere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bari na kuy pukere wu yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko suuf jeppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pukere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hayla manam ab julit warna fexé ba moy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk benn bay sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujju yow itam jog di wuti serigne bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sa fa wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibarkat yi di leen xéeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yalla wala nga setlu wala nga set ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu dugg mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu danañu ko jël benn par benn li sax xol mëna mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tudd al qalb salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamanteni bu julé yalla nangou ko bu woré yalla nangou ko bu joxé azak yalla nangou ko xol bobu ganen len wax jikko yiñ ci wara genné sanni ko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu wi dab nañu kon duñu mëna def ludul yamalé fofu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné

la pom pom bu dajale lepp parce que nit ak la ca poxam yalla mom waaye yalla nak ak la mu mom yalla rek ken bokul motax ñu ni mune mom yalla wu wal qahiru fawqa ibadihi mom yalla mo not jaamam yi mu leen ko doole waaw wanti nak mom yalla am na ñaari tour hakim la mo di ni

Sore kamu menutup murai. Kau lu jisrek mukir jeki jeki dahang amnal utah mudan hek mabayal laham nuk lu khew rek lu yallu dogar rek yallu khamna lutah mudogar ku mudi hakim nit nit manna def jala mu def du khamu lutah mu def ko def nako rek waye khamu waye yallu lu mu def rek khamna yemel ni xet yi fi jitu won gëmon nañu ay awham ak ay khurafat mu ngi ay tiaxan yo xamne gëmon nañ ko ba dem ba fokk ne amna yeneen pouvoir yeneen katan yu dul katanu yalla yo xamne mën nañu lo mën nañu jëri lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixane kat wala boromi pétaw pour mu leen di firil soofé wi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew do fokk ni amna yeneen pouvoir yeneen katan yu dul katanu yalla yo xamne mën nañu lo mën nañu jari lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixane kat wala boromi pétaw pour mu leen di firil soofé wi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam na mo xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na ñu ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ño ko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey niko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ab wali yu mo koy am ko xamne du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñette lu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamu katu xërem yi maji ni tamakala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaayel luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di leen ca jaay pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggal waaw su yalla nam ci ñoom ñu wañeeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmon.

ay grotte mu di ay xunt yoo xam ne dañu gëmoon ne am na roox yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole, mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor, mën nañoo jëriñ. Am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex, ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la, yoo xamante ni mën nañoo jëriñ, mën nañoo lor. Soo demee Égypte amoon na fa ndax gëmoon nañ ne seen niil bi mën na leen may nawet bu neex, loolu tax ak mu ne ñu rayal ko jànk bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex. Am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu, foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir, loolu si woon na lool ci àdduna bi. Te itam boo demee dëkk bu mel ni Màkka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu, waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla. Waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo, ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam, te la mu gëm gëmuwul amul solo, du dara sax. Waaw barki démb rek am na lu xew, waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léegi mu tukki, mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee. Waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara, rawatina ñoom seen xaru boobu. Léegi ñoom day neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne Firaun sànq na aw nitam, waaye waajooji itam sànq na aw nitam, ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi. Mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek, waaw lu jar a gëm, ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku. Mu mel ni yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi, waaye lislaam nga xas na fi lu bari. Am nañu gëm ay jinni, waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi nee nañ am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu. Wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa. Mu mel ni kon fa i'tiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi al naf'i wa dafa'i al darar kaana sababan fi cibaadati hadihi al quwa ala ikhtilaafi suuriha wa ashkaaliha al amru alladi adda ila ta'addudi al aaliha bayna al qabaa'ili wa shucuub. Mu mel ni kon loolu taxoon na yàlla yi bari, kii yàllaam sa ara la, kii yàllaam benn xuntu la, kii yàllaam garab la, kii yàllaam dex la ndox, kii yàllaam doj la, loolu taxoon yàlla yi bari. Waaw coono boobu nga xamante ni nit nekke woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko, yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla, wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen digganteeg yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla. Moo tax boo demee ci suratu Zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma naabuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fiihi yaxtalifuun inna allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Mu mel ni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digganteeg sa borom, bu dee yonent bi la
nga nekk sëriñ bu lay jàngal rek wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem. Su ko defee nag nga ormaal ko, waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ, wala na ëpp bi nga am ci sa yonent, ndax ñoom yaam lanu comme yow. Mu mel nii seetlu nanu ne valeur doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ni moom, ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon, ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul. Waaw, ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul. Nit moom mooy sangu monde bi, mooy sangu nekkateef bi. Kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp, bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam, wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di torxlu ci moom, wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujootal, yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def, waaye nit ku xam boppam du ko def. Ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp, moo di diine ji di diine l'islam. Moo tax yàlla ni diine ji ñu may jaamo moo di diine l'islam. Moo tax fal insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah. Kon gis nañ ne nit moom la nu war a jaamu, waaye warta jaamu leneen. Mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla, waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo. Mu mel nii yonent yàlla Moussa am na lu mu dénkoon jif yi, te moo di ne ñu sax ci dëgg. Dëgg gi mu leen bàyyee nag moo di tawrat, waaye ñoom yahuud ñi te moo di jif yi dem nanu ba topp seen bànneexu bakkan, seet la leen arrangé wu ci téere ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen bànneexu bakkan, dëppook seen i bëgg-bëgg. Ca la ñu dem ba yow mi bëgg attewu, bëgg attewu ci tawreet, duñ la yebal ci tawreet, waaye dañ lay yebal ci kilifa yi yahuud yi pour ñu atte la. Te kat dañ lay gëmloo ni ñoom lu ñu la wax rek dëgg la, seen kàddu kenn du ko weddi. Waaw, ndax annahum maasumun wa anna aqwalahum sadiratun anillah wa anna maxafatahum hiya maxafatullah. Dañ lay gëmloo ni la kilifa yahuud ñooñu ñu ñu ñoŋal lanu, waaw, duñu fen mukk, duñu mooy mukk, duñu jàdd mukk, lu ñu def rek noonu la. Seeni wax itam mu ngi jóge ci yàlla directement, te itam ragal leen ak ormaal leen mooy ragal yàlla. Moo tax li gënul a siiw ci seen wax mooy dañ daan wax ne wa yalzamu lmumin an yactabira aqwal alxaxamat kalsharia li anna aqwalahum hiya qawlullahi taala. Dañ la daan wax ne yow mi gëm yonent yàlla Moussa na nga jàpp ne dégg fóore yahuud yi nee na ñoom seeni wax luwa la, ndax ñoom ñoo représenté sharia tawret. Kon nag seen kàddu kenn du ko weddi. Looloo tax sax buñ la waxee ne la sa loxo ndey joor mooy sa loxo càmmoñ, da ngaa war a wax waaw. Donte xam nga ne sax sa loxo ndey joor du sa loxo càmmoñ, da nga war a wax waaw, waroo wax déedéet. Looloo taxun ñu rëy, looloo taxun ñu fuy, looloo taxun itam ñu waru, ndax
dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay loolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téré boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81.

0: وسلم نانا كيب كو تاخو لولو الله يالا دنا لا كيرال تي سوبا عرش نانا يتم دي دوخ دي ديم تي جاكي دي جولي تي مو خم سوبا لا لو تسبار لا لو تاكسان ولا تيميس لا ولا غيل تي رومي وقت يي دال نغاكاي ديفي تي جاكا جا نانا كيب كو خامني ام nga habitude بوبو الله يوم الخيام يالا دنا لا كيرال تي سوبا عرش nene tam kep ko xamne da nga jikko togu ñam di sarax ñexif wa togu ñam di sarax ñexif wa di leel ku xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal sunjeul ba tabarakallah ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñepp di añu sa biir kër neena lolu itam kep ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la keral ci soufarash yunus sallallahu alayhi wasallam neena thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yunus bi neena ñitt ñaan nga ni yalla duko dello daf koy nang neena ñaanu ku wor kon yeen war kati di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan neena ñaanu kuy tukki neena yow muy tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñaané yalla nam neena ñaanu kuñu togn waaw lan ci bi daan wax ne moy tindiku len ñaanu kuñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga ak ku ci ko niri nena lu mu yag gisal yalla dana am bu ñaan ha ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yunus bi sallallahu alayhi wasallam nena thalathun yudriku bihin al-abd raghaib ad-dunya wal-akhirah nena ñett ngi ni yo xamne jambi mën na ci amé xamanté fi aduna ak al-akhirah nena as-sabr ala al-bala yalla tegle musibe mu muñ ko nena lolu day tax nena yalla ubil xewal fi ci aduna ubil xewal itam ci al-akhirah nena war rida bil qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow yalla atte ci yow nga nangu ko ene lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhir nene itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarakal yu tekki nene ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatana ma di ñu jullu ci jàkk ji waaw barab yu baax yépp jombu nañ fa dem ñu ci gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji wala fi mu soga delu ci jàkk ji soga delu ci julit waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatiliku diko ñaan ci xewul gogu mu na defal ndike lolou itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki nena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi ila laqitahu wa tuwassi'u lak fi al-majlis wa tad'uhu bi ahab asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam nena ñetti jikko ngi ni nena ko andal ci ñetti jikko yoyu nena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk nena kepp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom nena lolou day tax sax sa mbokk momu wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yeb biñ ko yek ba di ko nuyu néna bu ñaarel ba modi
1: bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok
0: waaw
1: wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugu ko lalal ko ne ko togal yeenbi sallallahu alayhi wasallam néna kep ko xamné loolu sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci barab néna loolu day tax sa mbokk mom soppali bëgg nénu tam biko ñettel modi ni képp ko xamné da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamné dañ koy woyé modu waaw fo dajé mom né ko muhammad xam nga koku tabarkalla bu yagge rek mu bëgg ndax modu tourna wuñu soxante waye modu du tourwa deug deug tourwa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga né ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew né ko zainab waaw su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñëw ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñu sax e boko woyé wul sax tuma dëgg dëgg waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu modou manam modou moy muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njol mak xam nga yang koy woy tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah da na bijji ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'd al iman yalla neena bay len sirno yu boni wa wa sirno yu boni nit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaqub yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu ate wala nga woyé ko sax tour bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yanti bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñettangi bi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu né nekk nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee nekk nga nekkal dang koy yaatal ci barab doo ko xatal neena fokk mu bëgg su dee nekk nga nekkal itam dang koy wooye turam ya gën a rafet neena fokk mu bëgg la mooni yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل انت صلى الله عليه وسلم نانا نيت جيني تام نانا كوم نيك تي ياو نانا فوك يالا فايلا نانا ايتام فوك سانغام ما موني نيت يوي مودي nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit wa diko yettad manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jefante tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alaihi wasallam dina yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit man na xam xam ñu bolé ko xam xam torxam nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxal, nit mën na am juddu ñu boole ko juddoom toroxal, waaye nag nit am yar ñu boole ko yaram toroxal ku ko amul. Nt bi nee na kon fexel ba am jikko joo xam ne nee na jikko yar la, jikko jo tedd la, joo dunde dénga ak sa mbokk jullit ñi. Nen itam fexe ba sàmm muutandiku bakkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom. Nen fexe itam ba lewet, waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngeen xulóog ku réer. Wala tumaari jaahilam fa tataaba, bu weranteeg ku réer ndax werante boobu daf lay sonal. Kon tabaarakallah mbokk yi, ñu ngi gërëm ñëpp, ñu ngi sant ñëpp, seen xarit seen soppe Cheikh Madou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabaarakallahu

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tudd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkeer ji daal di yewu brusquement bi mu yewo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mu no mo wona yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax lu bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma na xari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca te ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seen mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa leen ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni ñu jël seen alal xamne fokk yalla nattu len ndax yonent yi fi jitu won nek ay tanef yalla tan len ñu gën ci nit xet yeñ doon dund yonent yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu motax an muhammad ibn maslama an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده ان الله اذا احب عبدا ابتلاه واذا ابتلاه صبر جيلنن تي محمد ابن مسلم مو جيل تي انتبي صلى الله عليه وسلم مو واخني بن يو نيكول تي واجو خامتيني دو ام موك بروبليم تي علالم دو ام موك بروبليم تي يرامم فيبر ليك ليك مو جامبات بوبوي ميت ولا مو جامبات يرام وي ميت neena koku dal kep ko xamanteni lepp ma ngi dox te jambatul dara ci walu wergu yaramam wala ci walu alata alalam mune koku de nit la ko xamanteni yiwam bari wul ndax yalla su beugé jamam daf koy natou te bu natou jamam itam jamba muñ ñune an wahb radiyallahu anhu annahu qala musa alayhi salam يوم الطور يا رب أي منزل من منازل الجنة أحب إليك قال الله تعالى يا موسى حظيرة القدس قال يا رب من يسكنها قال أصحاب المصائب قال رب صفهم لي يلا دفا وقت ينتبي صلى الله عليه وسلم في طور سيناء دفا وقت ينتبي يلا موسى في طور سيناء ينتبي يلا موسى لك كنكو يو سما بروم ban keur mo gën ci keuru aljana yi ban keur mo la gënal yow yalla nga xamanteni tay mom nga gëna préférer ci keuru aljana yi mune ko hadiratul quds ben keur guñu wax hadiratul quds fofu la gëna préférer mom la gëna bëgg mune ko waw yalla fofu ñan ño fay dëkk ëlëk mune ko borom musiba yi ñima tek natou ñu nang ko ño fay dëkk ëlëk mune ko waw muno ma melalal ñooñu nga xamanteni tek nga len nat yalla wax ko ne ko hum qawmun idha asabatuhum baliyya sabaru wa idha an'amtu alayhim shakaru wa idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haula'i sukkanu hadiratul quds muneko ñooñu de musa moy ñi nga xamanteni suma len tege natu ñu muñ ko suma len joxe ay xewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk su fekente ni itam musiba dal na len ñu dello wat sen bop ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla rek moñu mom te ci mom lañuy dalu mu melni buñu de tuddu walu muñ foku ñu tuddu yonent yalla ayyub ndax ku muñul la ñu né ayyuba momu ais moko jur ais ishaqa ko jur ishaqa ibrahim moko jur ñu né romé la won yaayam nak doomu lut mom moko juron té lut itam né kon yonent ñu né jabaram mom ayyub mu ngi afrahim moko juron té afrahim doom la won ci yusuf alayhi salam ñu né papam dafa bari won alal lol mom ayyub bayam dafa bari won alal lol bi bayam genné aduna nak mom ayyub yalla dogal mu donno alalu bayji bamu donné alalu bayji nak yalla dogal itam yalla def ko mu nek yonent mu jël alal ja jamoko yalla bamu jeex ndax tabaxal na len ci ay jak dimbulina way ñak ñi dimbulina miskini doral na ci ay gan te itam kep kuy jirim taxawon na nek sa bay jigen ñi nga xamanteni dañu ñakoon seen jëkër yépp taxaw na taxawayu jëkër ci ñoom di leen dimbulé ba musuñu ñak dépense mu daan diglé lu baax di téré lu bon waxon na itam ñi nga xamanteni ñoko jégué won te daan ko jappalé ci alalam mu ne leen sama alal la cey mbay ak la cey meññent yépp bu leen ko téré nit ñi sama alal defna ko waqfan lillahi jam yep mën nañ ci sopandiku lu len nexé ku gëm yalla ku gëmul yalla yep mën nañ ci jëfëndiku sama alal dal pour njabotu yalla gel e bi nga xamanteni yalla
dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga yi nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopu ëlëk te fasiyene lañ ci ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko yalla defal lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu yalla diko sante neena nak iblis bi mu xole melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti yalla ayub iblis dal di ko koy iñane ñu ne mom iblis dal di wax ne inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah mune ah yonenti yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxna ko alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana mune waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah ñune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو ني إبليس تي جامونو بوبو دا دان ديم تي أسمانو جوروم نيار مانام ابنا كاتنون ديم با تي أسمانو جوروم نيار تيتم امون نا غراتو barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katnalé muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mo ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mulay jaam waye bu ron ay alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na né xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shattil bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniyya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جيجا دادي تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نخ جيني ناري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mon ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba faale wu ko luddul dafa continuer jullem ba julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko nda di jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis da di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yont yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jinné yi ne len dem len lepp lu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray.

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax ne ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngëneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyaillahi taala wal muaadatu li a'daillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliwi yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu wa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñu ne dik na ci soir ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi ñu ne yonenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku ker la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yow doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencal ngir jangi gi nga doon jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku dima tudd lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tudd ga ma doon tudd bu ñepp de nelaw nga jël sa cruce tudd gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma mësa jëfal Musa ne ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ne ko yow Musa nak mas nga ma bëggal benn wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum na ko sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu la joon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow da na nu régler say problème régler gu yomb du am benn difficulté sahaba yi daldi lak yonentibi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler gu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok balen yusuf jekko djegal na len motax itam ni bu len yalla djekko daf len di djegal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tathriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqar bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set set ne wicc ci sama xol topuma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacciori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggel bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. مني ينتيب موكو وخموني إلك يوم الخيام جام بيدو دين دي تخو تيكانا مبارو ومام نيكو يرقل بلاج كو كبير رقل با نيكو واو جروم بن فوكي أت ينجل دونو تي أدونا من يالا ما دفن لكو نجل دونو جروم بن فوكي أت تي أدونا ولا جروم نيت فوكي أت تي أدونا أت يوي تي لن نكو باسي نخدن كو فو ولا دن مكو جامو wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jambi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko régler lepp non ken doli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayyu ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu ye muñ yak yep bayiwu ci dara tire bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waaw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñuni ñoni ñodi tabakhatul asqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabakhatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dënni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dënni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jamm bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla né ah ki kat yobul len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo wo jibril ñoo mu né dabal ma waajé nga lajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke dan nako def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam yi musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sop. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci sop kenn, ñom sax intéressé wuñ ma won. Yalla ne ki de bëgg na ko yërem, wayé nak mbiram dal doyna wa. Nonu Jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam waaw ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam bam ko laaje mu ne ko akay amon na ben xarit bu nga xamne mom dawul deñ di fréquenté borom xam xam yi mu ne kon nak jéggal nako ngir jëmmi xaritam bobu sop won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du daral ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yakhsha allaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na ni amul benn bur budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy premier position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam xam yi. Kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom. Motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci Kawthara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di leen jox yenent bi ne leen li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil-ilm yenent bi ne leen nit ñi kat dañu nekk aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam ëppulante alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martabu bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minal mahdi ila lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abubakar ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki punkal li sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Gueye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دلوكدي gannaaw ba ñu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Obar Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokk yi tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital media yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi أن اختراع الوسائل الإعلامية الحديثة كالإذاعة المرئية وغيرها تعد من أرقى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحديث، غير أن الذي يجب أن لا يخفى علينا أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle, ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nanu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lanu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'lamiya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Gayra an alladi yajibu an la yaxfa alayna annaha silaxun du xaddayni yustacmalu lil xayr wa yustacmalu li char. Wante nag jumtukaay yooyu moo xam télévision bi la wala rajo bi mën nanu wax ne jumtukaayu ñaari ñawka la, bi maanaa paaka ñaari boor la. Mën nan ko jëfandikoo ci yiw, mën nan ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida stacmalna hada silaax في نشر العلم وتثبيت العقيدة الإسلامية وتدعيم الأخلاق الفاضلة وربط الجيل الحاضر بأمجاده وتاريخه وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيو تودي ميديا دي جومتو كاي بوغا خامني بوروم نياري نياوكلا ناخ ييوين نو ني جيفانديكو كو سي اي ييوين ني تام ني جيفانديكو كو سي يو سوديني دنجكو جيفانديكو سي تساري خام خام سوديني دنجكو جيفانديكو سي سوخات نغم يالا سي خولو جامي ak itam deugereul seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak neena jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi degeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma idha stughilla hadha as-silah litarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيكنتني نغني بوبو نيتو دي télévision wala ñukoy tuddé radio su féké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak dévié ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme yi li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme yi li ci upp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limam Lay Tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawa yu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglé lu bax téré lu bon ci jëmm yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamne film yu yaqku la film yo xamne da fay yaq suñu meurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demeni Izawara mi nga xamne daw na fi ak filmu la nane Senegal gep xam nañu ko ak filmu bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak filmu bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marie Mar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di filmu yu nga xamne filmu yu ending la filmu yu honte filmu yu sadique filmu yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina filmu bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té filmu lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé en mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té loolu doomu Sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na ni ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ ni li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demeni ki ray deng ak xeti nobel yo xamanteni tegewul fenn xeti mbeugel yo xamne tegewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ada deppowul itam ak suñu dine ñu gis ne titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñuy tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lu rek ni ñu jëfëndiko tabarakallah jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétan film ba leg leg dañuy jup ndax fess del ak kersa ndax lañuy gis dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka legi kenn mënatu la tok di sétan télé ya sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu legi nak da ngay toga sa njabot ngeen di bokku di setan lu ñaaw lolu nga xamne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy ji mëgël bu yaxu lay nekk wala sey tabarakallah yu yaxu yo xamanteni depp wut ak l'islam ak yene ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ak feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla si programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi aljuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmm Khadir, yi di gàmm Mourid, yi di gàmm Tidiane, yi di gàmm Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñu mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu, léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génnee tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génnee. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleñ diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar dénga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax gi gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbe alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day woote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax a nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamné sangara sank jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñanga fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci ko sen bi ñepp di jakarlo ko mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci biir rewmi té itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mbindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jaam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xéet yi dañ jël boom di tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté kay ko bam ko amé yaguma ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tarangay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def neen ci ñom jikoy l'islam def neen ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñooñu bañu déggé élection mis dañu taf seeni nopp tokki seen biiri kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamne dañu xif alal jigen ñinga xamne ñaka doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seeni kër jigen ña goré di té xamuñu seeni bop jigen ña am tar té ken yaru len ñom rek ngay fekk ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu néw ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ né jigen ñi ñoy boomu sheytaane ku sheytaane bëgg xëc ci jigen la lay jaaré wante itam jigen ñi nañu xamné alal moddi boomu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëc ci jigen ñi ci alal la lay jaaré waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane amna ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëcce tabarkalla goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax ne ni xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yey foyé seen bopp mu tuddé leen sheytaane waaw tuddé leen ay sheytaane ni inna an-nisa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune werna ni jigen ñi ñak kersa jongama yi xamul seen bop te ñak jikko neena ay sheytaane lañu ay sheytaane yo xamne yalla leen bindu deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ayu sheytaane yoy mu melni so xolé jigen ñooñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lola tax way kat bané al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal len sen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla du mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay dom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol ñi nga xamanteni jigéen yi jullit incarné nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkalla jigéenu jullit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne innama yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salté salté wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yi te ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudé genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru ci xaan waye agresseur yu bon yi ci mbéd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaaré tabarkallah moy ñoñu nga xamné dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaaré la agresseur yi di toraxal ci mbéd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir ñuy mu seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangale nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax ne gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yakal té do xamné ñu ngi lay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yak bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yak suñuy dom yak suñuy soxna yak suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétan film yoy di am wala complexe buñu am bok ci tuba bi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétan wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ni xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonenti bi nonu l'islam yi beug na no fay leeru l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekenteni ak ñame ngi ci ñun su fekenteni ak jambaram ci ñun su fekine itam ak ngeemangi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu de ne xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su de ne dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonenti bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen te responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekke suñuy bayyi daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su deni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax Sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalanté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax néne li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposé né ko comme aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonentibi def né len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fi yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jéxé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukent leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënante kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jup jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bop ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'uddu 'alayha bin nawajidi mithla ma bihi qala fi al-isra'i nadratu hashimi nakh shaytan mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay yi nga xamanteni ñu ngi jëm ci ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol du gëna ba ci këru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def génn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ngi ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañ ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu gay bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu gay wi ñaarël bi modi lamiñam jumtu gay wi ñettël bi modi xolam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonent bi neena kep ko xamne gis na ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su tey mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallahu mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallahu melni ñu ngi def siñ ne ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxone ne ko nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatel nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami wa 'adamu al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhabin nar ama ja'akum kitabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len ndikel di len xop pour ngeen ragal mbugal luy safara ndax yonent bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreem ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeeram ci jamonoy khat khat du len yeeram ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeeramanti top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeeram len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nuur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد
1: ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه ñune yeen doomu adamay yeen julit ñi xana xamu len ni jëw ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax moy sendigulu ñaari wayjur day waral nit ki gatta fan day waral nit ki gawa de kon nak fu ngeen bëgge am fan wu gudd wand ak wër gi yaram and ak barké and xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen leen téral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamu leen né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xale yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wërs xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi len xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram dikoy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggee sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërse day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfah ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy muné ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini ndax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkoon ay julit ñu ñëw form ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonenti bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet wi yëpp duñu am diine danañu sag ne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nat waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess auto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal ko to mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dootul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ke jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koku safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koku aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek té modini da nga gis ko xamné buñu organiser sabar woko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé deug so leen tuwaye ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokk na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen danañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew

nene itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw chaaxaan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëre dana néew ci ñoom koo digaaleel mu war la mu jug jamono mu ne warante bi day bari ba kenn dootu loolu ti sa molo nee na itam mu jug jamono nit ñi duñu puukare wante ci jikko ju rafet ak diineek ngor waaye ci dret lañuy puukare woo maa la gën bàyyi ak maa la gën ndey te ngëneel koo xam ne teguwul fenn lu dul ci ngëneelu aada yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet jikko ci yéen kon nag bul nangu mukk nit ne la maa la gën di ko teg ci dret kenn gënul kenn yonent bi nee na yéen ñépp aadamaay seen bàyyi te aadama ci suuf leen ko bind kon ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon nag bul sàggane sa bopp di ñàkk bopp di nangu keneen di la gën te ngëneel gë di tegu ci dret ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana jaddu kulli taqiyin man maa di maamu képp ku ragal yàlla kon nag yow julit bi bul ñàkk fayda mukk bay topp koo xam ne yaa ko gën a ragal yàlla bu ko nangu bul topp koo xam ne yow yaa ko gën a ragal yàlla waaw ndax kat lenn li ñàkk fayda la yàlla jikko la xol yàlla nee na xooluma seen jëmm yi xooluma seen melokaan yeeg seen alal yi xooluma seen askan yi xam nga lu ma xool seen xol yi waaw moo tax nit soo ko gënee rafet jikko gën ko ragal yàlla moom moo la war a topp waaye yow waroo ko topp yonent bi nag nee na mu jug jamono nee na danaa am lu ma metti lool ndax sama xeet dañuy puukare wonte ci wàllu dret ak askan nee na itam ñu bari lu ñuy xuloo la ñuy nekk nee na rawatina itam seen i xuloo ci jàkk yi lay ëppe léegi jàkk joo dem ni ñaa ngi xuloo picce xoo boo xam ne teguwul fenn alam yaanini alladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicrillah yàlla nee na xanaa jotagul ci way gëm ñi seen xol yi nooy ci tudd gi ñuy tudd yàlla bis bu ne nit ki sudee tudd yàlla bis bu ne bu dee xuloo rek ab yéefar lay xuloo waaye bu xuloo julit ni moom loolu julit ñi war nañ ko dépassé ndax pour yàlla yi war naa wulli seen xol yi ba nga xamante ni dañoo war a niroo ñe yàlla di wax ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum yàlla nee na muhammadun muhammad rasulullahi mooy ndawal yàlla bi walladina maahu gaa ñi nga xam ne ànd nañoo moom di ay julit gëm ko ashiddaau ala alkuffaari ñooñu dañu soxor lanu ci yéefér yi ñu bañ yéefér yi lanu waaye ruhamaau baynahum ñu yërëmante ci seen biir lanu kon nag boo dee jullit da ngay yërëm sa mbokk jullit da nga koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bopp moo tax yonent bi ne doo mën a nekk jullit feeg li nga bëggal sa bopp bëggaluloo ko sa morom bu jullit yonent bi nee na mu jug jamono nee na jullikat yi ak sujjootkat yi danañu néew lool nee na itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xale yi nee na li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jug jamono nee na fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj nee na fenn muy ëpp ci seeni wax waaw boo dégg muy wax rek tabaarkàlla nu mu fenee ba nax nit ñi rek la waaye waxalul yàlla dëgg ka kay fële lañ koy teg foog nen ne dëgg dafay wàññi dafay wàññi wërsëg te dëgg mooy yokk wërsëg fenn ci boppam nag mooy wàññi wërsëg waaw fenn dafay wàññi wërsëg dëgg dafay yokk wërsëg waaye yonent bi nee na mu jug jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fenn ñu ne itam jëw ak rambaaj mooy fur yi ba ñuy deseeroo bu ñu añee ba noppi ñu ne ku caañ ba noppi rek saa nga am fu lay dem wuti sa banaana yu baax ak sa pomme ak i orange toog deseeru ci waaye dañuy toog ci deru nit ñi moom la ñuy deseeroo borom barke boo gis

mu di keureum taj agnaw soñé ba paré ñu upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoy la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi lu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yenente bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu jog jamono li upp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani.

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko dey jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañ fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqam bu ñëkk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege ka arif billah so yene ci huwa daf koy daldi deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabus shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makka yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mune len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ni litax mo dine litax samad defu ñu ko na'at ci ahad modine comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def al-qatlan ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil-ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré di ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré di ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne raka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas raka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas raka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweli l'ikhlas raka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la ñeen bi di 40 mu di 100 kat yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nañu gisé modine yalla dafa warona wax ni lam yulat walam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn walam yulat te juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modine yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci daal dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur ko minit di jure ñi ne dede yalla amul doom wante nak doomo na waaw doomo na ñaari kurel yoy yep yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha Allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na Isa ibn Maryam ne domo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañ wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun yani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yeli tekkelam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bi bo xamne lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wëru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolo tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté ci nit bi ndax suug ami pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بما ليريني أمول بن ويرو واي أمول بن دو واي بدو اليوم نينا كلا توقنا كيس بنت تالا السماء نيان اللخو بور فسين لا نيان لما نينا يتم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyena la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ng ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gëm yalla la yaaka yalla lay jam yalla la wul kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangou ñaan nit bu selul yalla du nangou ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mak la bari wul won lu daan kenn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëriñu reen be dewe bis dafa genn wa basra dali koy laaj ni ko ñun kat dañ ñi ñaan yalla rek waye yalla duñu nang yalla du nang suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nang wu suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashiya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir futti ci ko ba gina xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran ci du ngeen ko jëf ngeen di woti ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di woti ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni dëgg la te waajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay bi bopp. Bis bu ne yéen a jëf ba daanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seen i problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këlë du Abu Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake, mu ne ko. Yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Abu Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwle ci ñun fële ci malaul aala, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bëri lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu poussière. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jaxeeg aksi ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, yaa Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibnu Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne, laa ilaha illa allahu xisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, laa ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Looloo tax benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakabu ñeek ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna ben way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj digal ci suratul ikhlas muné ko nam ci japp ndax sar la wo xamné soko jangé té ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jëlé ñu ci tabarani mu jëlé ci jabir ibn abdullah mu jëlé ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ni juroom fukki yoon neena dañ la wax ni la yow gewelu yonenti bi jogal te fekk bobu yaang ci xadam mel neena lolo tax ben way ñewon ci yonenti bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow deg nga fa toge ba legi ma ngi la deg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna la ci digel de ko def jooni par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jooni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci sa jangoro su dul jangoro dé kon tabarakallahu mbokk yi sar bu bari ngeene la ngoo sar bu yeme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu leen koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akram ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xaje waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yo guat ba digeen ñu gënëwaat yenen ci katum yalla baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

ak itawat yu joge ci xarit yi ak soppe yi motax ñu def waxtan wi muy ñariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju teddja ak namma wasare ñariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fil kitab min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngay ni bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbeeku amna ci lim yo xamne soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërseug bu baakha baax gis na ni itam amna ci lim yu nga xamne soko di zikar dana fajj sa jangoro bu fekkente ni jangoro ja nak du jangoro de kon shifa la ci bepp jangoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dana ubbe xel ndax kiss la ci ñi sakku xam xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana deppele xol yi manam ñaar ñi sey suñu déme ba seen digënté neexatul amna lim bo xamné ci bismillahir rahmanir rahim soko jangé tafliko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana deppele seen xol wala njabot gi nga xamné da nga leen yirif ci kër gi te jubowuñu amna loy jang ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko nané yalla deppele seen xol bismillahir rahmanir rahim dama yëkëti ay daraja ci ki namma jog jëm ci boromam dana dakk itam shaytané dana dakk rab ci kër dana ko dakk itam ci nit ki dana dakk itam ay gaaf bismillahir rahmanir rahim jigéen jumatam metti mu teul am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naane dana ko am ci am bu yomb bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kasu am na dog boo xam ne soo ko dee jàng danañ la tëji ci lu gaaw a gaaw bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lottu nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wii ñuy wax bismillahir rahmanir rahim moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena ñun asaman deglu nu kontan nam malaika yi kontan nam arsh yengu na ngir waccu bismillahir rahmanir rahim neena kero bi mu de wacc lu tollo jinni malaika wacc mu mu gungé ko neena kero ak seen ngeum yokuna neena itam jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di déglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu

daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neena fluki te modi planete yep yengu nañu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني أمغا دوم يبكو تا دارجة نينا مجنغ بفرئيك بمنا وخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغال لا ساي بكار يو ويجور ويكو جوخي يالا ايتام دانا جيغال سيرين داكو دون جانغال دانا جيغال ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نيو يوبو تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوري تي سافارا بو فا دوجو با موك أمنا بن واي بمسا ديكل يننتبي صلى الله عليه وسلم بمو نيوي منو يننتبي لن موي فايو كي جل دومم يبكو مو جانغ القرآن يننتبي نيكو وخو يالا بيدي القرآن دي أمول دايو نخ بيام دفري فيالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonenti bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul njariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonenti bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayna jibril yek bimu yegge ba ag ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam bu werne waxu yalla bi di alquran kenn xamul dayom yalla rek ko xam jibril daldi wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacce ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jummi yoon melna ni umra gi nga jundi yoon melna ni dorel nga jundi jam melna ni xex nga jundi jihad melna ni lel nga jundi miskin yu xif melna ni wad nga jundi julit yu rafle neena itam tiago gogu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiago gogu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf neena bo dé djéggi sirat itam moy and ak yow neena tiago gogu mo lay jallalé nga mel ni melax bo dé djéggi sirat neena itam tiago gogu dula bayyi ba ba ngay dugg aljana ci këru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni doom te modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na doomam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam jundi dinar yu mu saraxé
ci yoonu yalla yonent bi neena mbugal mu tar ñeel ñu way jur ya nga xamne dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu reere seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëllëk dañu toskare yowmal khiyam kon bokki lolu lu am jariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ak dinu nasiha din la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeul ñeen ci Abdullah ibn Abbas mo ne yalla ci sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yeneen ci neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee nañ ci Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka la nu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mindee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lalu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti nee na tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Isa xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet-rafet ak seeni garaat yu kawe ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet-rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii de ba ñu nekkee ci àdduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahi rrahmani rrahim ndax dafa bokk ci turu yàlla yu mag yi te bismillahi rrahmani rrahim suñu pése woon dara jaar tollale ko asamaan ak suuf nee na bismillahi rrahmani rrahim moo leen di ëpp poids moo tax yàlla def ko mu di sécurité ci xeet wi ci bépp balaa mu di musluwaay itam ci bépp cheytaan mu di jàngo mu di saafara ci bépp jàngoro nee na itam
lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lumu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi neko ismun min asma'illahi ta'ala muniko tour la ci touru yalla yi tekat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ريني وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا سي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari gennina jeli ci jabir muné tour yalla wi ni wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañan ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ri yu ko jaxal ben dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waw dex yi mu gis fan la mu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril ne ko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kaw fara te mu di deg bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la jogi den ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loko laaj mu wax lako neena yonent bi daldi sukk ci saasi daldi ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jogi non la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam dadi wax yonenti bi ne ko ghammit aynayk ni ko gemmal sa ñaari bëñ yonenti bi dadi gem ak diir mu ne ko xippi yonenti bi dadi xippi bi mu xippé gis na ni barab ba mu newon nekatu fa legi mu ci taatu ben garab waye garab bobu bam fa taxawé gis na ben qubba muy espèce lu neeg bo xamné ci misal dafa xaw niro neeg yoyu nek ci bul duwan nanu bindo non la neeg ba bindo waye ñun ko liggéeyé ci durratul bayda neeg ba neeg wurus la buntu ba ñun ko liggéeyé ci wurus ñuy wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggéeyé xombu yakuy tekk te moy selire ci wurus wu xonku lañu ko liggéey mu di neeg bi yéeme te rafet yonent bi neena neeg boobu réy mu reyaay boo xam ne suñu boole won li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu neena day mel ni rek picc mu tag ci montagne neena na muy tuutee ca kaw montagne ba neena noon la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobale kon néeg ba néeg bu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu
neena gis na dex yi di daw ci biir neeg googu, waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñibi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi, mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim, bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim, néeg ba daal di ubbeeku. Ba ñu duggee ci biir néeg ba gis nañ fa ñeenti dex yooyu. Nee na wante nag yonent bi demaat ba na rek génni, Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi. Nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rahmani rahim, waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmani rahim ci la dexu ndox gi balle, ca haa'u allah ca la dexu sowma balle, ci mii mu arrahman ci la dexu sàngaraga balle, ci mii mu arrahim ca la dexu lem ga balle. Nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arba'a min al basmala. Nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rahim. Nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow Muhammad, képp koo xam ni mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rahmani rahim ci saw xeet, mu def ko ci xol bu sell, bu ëllëgee danaa ko nandal ci dex yi. أعوذ بالله من الشيطان. نورني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو ني جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari. Nee na soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla yu ñu wax matiinu, nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole, te itam baax na di ko jàngal aji feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bu ragal, waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmani rahim, musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool, nee na yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee na itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmani rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat, dangay wax ci lul lim yaa azimu anta al azimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, da ngay fexe ba sa lammiñ ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu allah bi nga fekk ci bismillahi rahmani rahim, nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko
jinni yoon neena yene ci lamay sakku la ngay sakku dang ko am ci am bu yom neena itam kepp ku ko jang téméré yoon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaru ndé insha allah dañu jop lolu ci njeriñu bismillah rahman rahim ci la bok motax jëlé nañ ci عمر بن الخطاب جملنتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كيف كو خامني امغا اجو ننا نغا وور بيسو الاربع اك بيسو الخميس اك بيسو الجمعه ننا بيسو الجمعه بوغا خامنتيني موي مديتلو بيس بيغا وور ننا نانكي سانغو سانغو جمعه مودي سانغو سنه سوكو ديتي nga gontu nak dem ci juma ja nga wut nak sarax bu dun bu am solo nga saraxé ko sarax bu dun nak buñ ko waxé moy sarax bo xamné tabarakallah ko ko sarax rek aljom faju wayé nak xé bu ñu itam ki am lu neew buñ ci mën ci doon rek ku ne rek fa sa katan toll wayé nak fexé ba def sarax bu am solo mo gën néna so jullé juma ba paré néna nga jang ñaan gi nak kon sarax bi dang koy saraxal lu jitu ngay julli ji juma so julli juma ba pare nak ngani allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanur rahim wa as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سكدفينك ندالي تدنك سسخلك ولف وخلق بقي يب إن شاء الله يالله دنك فات متخ من نياندي بغنك سخ كرغل يالله خمكو نح بنيرك مدك جي متخ من بسم الله الرحمن الرحيم dana di fat bobuy metti ndax buru qaysar musulna am bobuy metti mu bindu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu don ko tawat sayyidina umar yonni ko ben mbakhana waye bu sole mbakhana ma rek bobba dal di sedd gannaaw si gi mu sedd lan mo nek ci bir mbakhana mu gis fa ak kayit go xamne dañ ca bindu bismillahir rahmanir rahim motax ñu ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn né ñu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jooni ba ci gu ne itam nga zikkar ko jooni né na donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax né ñu tam jooni bobu baxna ci képp ko xamanteni dafa am ku mu bëgg bëgg yalla jubale seen xol wax né ni bu ko jàngee taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé sa xol né ni tam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju bu né né ni ngi koy defé nak modi né da ngay julli ñaari rakka jang julli jogat julli wat ñaari rakka jangat julli jogat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli ko def rek def julli jogat julli ñaan manam bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12 minuy jeex nena insha allah mom imam ghazali nena so defé lolou yalla dana fajj sa aju motax
أبي هريرة رضي الله عنه نينا يننتي بي دافكو وخون نيكو ياو أبا هريرة سو داي جاكات نغا وخ بسم الله الرحمن الرحيم من ناخ بو وخي بسم الله الرحمن الرحيم نينا ملائكه يجون دنج دي بيندل تياب اك رافر رافر با باغي ماك سي نياپلا نينا سو ماك سي نياپلا دي ني دنج دي بيندل تياب رك نينا يتم su fekke jotté nak sa soxna nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaki yi bind say rafet rafet diñu dañ di la bindal bismillahir rahmanir rahim di la bindal ay tiyaba ba ba ngay sangu farata néna so ci amé doom itam néna nokki bu jogé ci sa doom joju yalla malaka yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ni al mu'minu kulluhu khair kon so day jotté sa soxna sa bu jogé ba namuko nanga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax nga ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne kep ko xamne jottu nam na dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër kep ko xamne tim na ñam nam ma lek shaytané dana tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jottna nam ma jotté ak soxnam shaytané dana taxaw pour fassiyéné and ak mom jotté ak mom ci soxnam lolo tax alquran wax ni wa sharikuhum fil amwal wal awlad yalla mo jox doole ci fam né ko nit ñaan nonu man nga bok ak ñom seen njabot man nga bok ak ñom seen alal yéne ci bi né kon souti dugg ci kër ni bismillahir rahmanir rahim shaytané day wone du dugg ci kër gogou mukk néna so ci ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytané du bokk ak yow ñam woow néna itam so day jotté ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jotté ak yow ci sa soxna so su mukk waaw lé leen nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na seen ko sosu seeni wayjur dañu sagganon ba sheytane participer lolo tax fokk nga gis jëf sheytane ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko sheytane ci bismillahir rahmanir rahim mata ñu cipp ko xamni jëg na nam na jëm ci nelaw nena man nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mudi 21 nena soko jangé ci fay nelaw nena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dina la musul ci ayu sacc dina la musul ci deewu mbettel da nga gis ku teud rek ndaysan teud yew ku teud rek teud yew bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so teude fokk nga yew ndax yalla dañ la mussal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla jëñal la bëpp musiba nani itam cëpp ko xamne zikr na bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseuk la wala ay way jëñ neena insha Allah yalla dana fa sa aju ci ngir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and bu rafet mo di ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na kiis lay doon ci moom nee na bu ko naane xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwabaa nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen nee na aju feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko
jammal neena safar bobu itam kep ko xamne bindey munu ko fek mu nekkon jigen jo xamanteni matom dafa metti ba amul pour mu am dom nekk lu metti te difficile neena su fekenteni jox nga ko ko su ko nané itam yalla dana yombal tabarakallah matuga da fay daldi am dom ci lu gaaw neena itam baxna ci kanamu say say bo jakarlok agresseur wala nga jakarlok say say bu la na say say neena na nga fexé rek ba zikr juroom fukki bismillahir rahmanir rahim neena lolou dana la mussel ci ayu say say bob tabarakallah mu melni mbokki dañu fi tudon ñenti dex yoyu nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla neena ko ku muy tuddu ci tuddu ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana nan ci dex yoyu wax nañ ne wa aljana ñoy tay nan so deme ci tere bobu ñu wax hayatul qulub mu ngi wax ne wa aljana dana ñu nan ci dexu ndox dana ñu ci nan bisu samedi neena bisu dimanche ci lañuy nan ci dexu lem neena bisu altine ci lañuy nan ci dexu sooga neena bisu talata ci lañuy nan ci dexu sangara neena buñu ci nané dana ñu man waye nak mbokk yi ñu bayyi xel ci ni sangaraw al-akhirah bo ci dula mandal mandal bu yobbu sa xel dana la mandul nak ci nga sopp yalla waye dula mandul nak yobbu sa xel ba ngay wax lu jaadu won motax ñu ni bo ci nané da nga mand bu ci nané ñoom bisu talata ba ñu mand ci sangaru soso suñu mandé dana ñu naaw julli at naaw gogu nak mo leen di yobbu ci benn montagne bu mag bo xamne parfum ba fay xey parfum bu neex la ndax parfum misque neena suufu montagne gogu amna dex buy daw ci suuf bu ñu tuddé salsabil neena dex gogu nak neena ci la ñuy naan ñom wa aljana bu ñu ci naané nak neena bisu alarba lay tombé neena ndax talata la ñu nanon ci dexu sangara waye biñu ñëwé ci salsabil mu tombé gisu alarba ñu naan bañu naané daldi mandi wat daldi nawat julli ak ba yegg ci benn palé bu mag palé bobu nak bañ fa yeggé amna fa ay lal yu noy yo xamné ci lañ leen di berndelé ci lañuy tok lal yoyu la yalla di tuddu ci alquran ni sururun marfu'a ci suratul ghashiyah lal yoyu kenn ku ne dana tok ci lalam ñu sergal leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamné mu ngi joggé ci lu ñuy wax ganjabil su ko défé bisu alkhamis lañ cey naan suñu ci naané néna dana am benn taw bo xamanteni dana taw ci seen kaw niiru wex lay nek taw ba nak wax len ni taw wurus la ak jama dana am ay furun ay te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño len di gungé ci tukki bobu le su ko defé dana ñu nawa ñom wa aljana jummi at bu ñu nawé nak dana ñu ag ci barab bu yéne bu ñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر تي بارك بوبوغا خامتيني كو امول كو بوكول تي غراف يوري يدو فا توك نيوم بو ني يكسي تي بارك بوبو ناك نينا تومبيك مودي بيسو اديما ني تغال لن تابل بو ييبي تابل بوبو لا ني واخ مائدة الخلد بو ني فا توغي ناك امنا خيتو سانغرا بو نيه بو لن دي سيرفي خيتو سانغرا بوبو يالا تودنا كو تي القران modi rahiq makhtum wax ne ne nexa yu sangara ba jeegina dayo waye sañ da ko dak ndax e li teug butel bi neena xetu parfum bu muy xey neena yeme ni yeme go xamanteni danaka bala nga add ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi ni kenn du ko am ludur ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel
sax itam ci jëf lu baax moytu itam bakkar yi ak moy yi mbokk yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax indil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jëriñu wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toyo bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla mën nako mussel ci mettitu bokk modi ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim dalay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ni def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare neena sofa bañe law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bidal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess ci dañu mucc ci ay wa neena nitam bo dem nap tax neena soko bindé neena daal ko ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sambal dana nek mbal mu yalla barke nani itam batu al batu jalalabi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim nena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois nena nga def ko safara jox ko aji febar nena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello depp ñaan go xamni ngeel deen go bismillahir rahmanir rahim la depp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deen go gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbokk bu am metti bu ta neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yon diko ray ci yaramam neene liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fokul won manam wërseuk dina la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté génné ci ngariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci ngariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla di ko gawal nangu kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp
sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw bu radio dunya mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fat dem yonam neena yonenti bi tok tuuti nak dadi may gessu nema ya umar atadri man isail mana yow umar ndax xam nga ki don laaj legi kan la neena umar maniko umar neko yalla de ak yonentam ba ñu gëna xam ki fi ñewon legi don laaj man de xawmako neena yonenti bi nema Jibril mo fi ñewoon pour don len jangal seen mbiru diine waaw mom mo fi baye ko legi dafa ñewoon don mu poser question yi pour ngeen xamale ci seen walu diine wanti li ñu bëgg gis fi modi ngeen duñu ko laaje yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni nga gëm yalla gëm malaakam yi gëm téréem yi gëm yonentam yi gëm itam bispenc ba gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla soo ko xasee gëm da nga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal diñu téem diñu téem ëpp na ñuy julli ngir wëlu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddini maanaam neena man forcewuma kenn ci diine forcewuma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëpp ñu xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafam ya di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko.

nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm. Ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa amee. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko. Ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bi jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيونم اكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين tiit ñu reey ya nga xamne nit ñi dañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jami pour ñu mën ko bayyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jitu muy gënn aduna mu mëna fagaru liggéey lu mu mëna amé dara ëlëk yowmal xiyam. Mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne yen nit ñi ma ngi leen di yëgal ni sama rendez-vous maak yéen ëllëg lu dëggu la te dëggu gudul toxu la. Waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga, yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna shaytaana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñuñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rip. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk, yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej ji mën naa war bateau wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nañu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sënb, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sënb. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la. Man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غنغي بين نيو بو بوك تي والام صا نانا بي ني نيوي با اكسي تي سغي ني وار كو دنج نانا لو جيتو ني كوي سول نانا يرنتي بي موغي توك صحابه يي وور كو ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yoonent bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf ci neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne تعوذوا بالله من عذاب القبر نغين مسلو تي يالا مو مسل لين تي مبغلو بامن ابن عابد نينا واخنا كو ñaar yon ba ñett yon munen ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yusufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man day man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noy yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yek yusuf gisatuma fi oxygen bo man noy bo mom kon fokk na ni sa digal jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man de man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox mo warone jeufandiko fi ci ko souf man la ko yalla denk joxna la ko nak dila ko jox ba legi werna goxi asaman yek yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi dan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dana ñu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñew te modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay dal di tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante dal di wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsut tayyibah اخرجي الى مغفره من الله ورضوان يوروغ سلك يوروغ باخ يوروغ دان جامو سا بروم генال جيم سي سا يرماني بروم اك سي نيغلو بروم نينا بو بوبا روغي دانا ген ген غويا ويف سكرات بو ويف بو خامني بروم دوكو ييب day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemiñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na ruuga di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ
ci malaaka yoyu di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaaka yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hada ruh at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen su ñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungi roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaxé itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungi ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu juroom ñaar wax ne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba abdi fi aliyyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko delu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué yu ndax budé ku baax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg ak janna ñu wara dello ci nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum new bi dana deg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf si di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello si neen roo bi ci moom neena dañ koy daldi toog loo mu daldi toog moom néew bi neena su toogee danañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan moo di sa borom neena ko moom moomu ku baax la woon ndax ubbil nañ ko juróom ñaari
asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci ko asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma doon sa jëf bi yiw jege doon jëf ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génne àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Nee na itam bu ñu àggsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax bi ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tudd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man de daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu ma, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewenu ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mette. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu naabiaat di gin ci malaaka yi xëcc ruu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wannaabiaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bàkkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbalu ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la,

di genn aduna tay kana ñu ne diw la doomu diw su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla yàlla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal wal iyaazu billah yàlla nañu yàlla musal ci loolu kooku su demee ba jub asamaanu benneel su fëggee kenn du ko ubbi ndax itam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp a sell ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ne laa tufattaxu lahum abwaabu lsamaai wala yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat borom bi subhanahu wa taala nee na ñooñu kenn du leen ubbil asamaan ñooñu duñu dugg aljanna mukk mbata gëleen duggee ci bën bënu pusa foog naa ne gëleen dugg ci bën bënu pusa loolu lu jombe la mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi danañu ko wax ni ko man rabbuka kan moo di sa borom comme amul woon borom bu mu doon jaamu du mën a wax ni yàllaay sama borom looloo tax dafay daal di dër ci saasi naan laa adi man kat li ngeen may laaj xawma ko ñu ne ko maa diinu ko lan moo doon sa diine ba nga nekkee aduna mu daal di dëraat ci saasi ne laa adri li ngeen may laaj xawma ci dara ndax booba melokaanu malaaka ya ñoo ñàng ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam ñu ñàng nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum ku baax ki ñu yabaloon ci yéen mu di sayidna muhammad ndax xam nga ko mu delluwaat ni laa adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara nee na foofu nag dana am kàddu gu bawoo ci kaw asamaan ne jaam boobu de moykat la ku bon la ku doon wet ibis bii la kon nag ubbi leen digganteem ak safar su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam gu tilimi yëre te xotteeku la ko góor gu naqari ay xet mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow bisu gaaf la ci yow bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan ak sa kanam gu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci bar sa xam ku bon kële itam mu ngi ci bar sa xam kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu loolu barzax lañ koy tuddee fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba barzax nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek lañu fa am ak noflaay am na ñoo xam ne seen barzax mbugal rek leen fa am ak coono jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu jundub yàlla ne ngirëmal yàlla nekk ci moom mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu ñu daan wax ni

ku genti ci yeen nako nek liñu deg neena ba ben bis mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam neena dal ben guddi neena amna ñaar yu ko dikkel neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci genti neena biñu ñewé rombu nañu ben way bu tudd am ku ko tim yor xeru reuy diko door ca bobba neena su ko dore ca bobba bobba da fay dal di xar xeru wa beureum neena mu top xer wi neena ba fa xer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju tedd mu doorat ci xer wi neena te sa bu dore xer xer wi ci bop bi xar neena su jele xer wi ba timat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xar neena ba mu gisee lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma daldi weey and ak ñoon neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am ku ko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ng koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong nga mu ng koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong nga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong nga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer and ak ñoom neena biñu ñëwé gis lu ben four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeet yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi danu ubbi gémmiñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuel neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waaye joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxat ni mu ngëyal
neena ma continuer ak ñoom ba yegg ci benn jardin bu ndëta gancax ga nga sëpp fleur yaa nga rafet meññent yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haza wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continue neena ma daal di continue neena bi ñu continue neena ñëw nañ ba ci benn toolu jardin bu yaatu te rafet te rëy neena mosuma gis tool bu rëyee noonu te rafet te noonu neena bi ma ñëwee ñu ne ma yéegal ma daal di yéeg neena ñu yegg si ci benn dëkk boo xam ne neena ciment amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaalis neena bi ma ñëwee ba ci buntu dëkk bi neena fëgg naa ñu ubbil ñu neena bi ñu duggee fekk nañu fa neena ay góor yoo xamante ni neena dañu am ñaari melokaan melo bii dafa rafet lool melokaan bi ñaaw lool neena ñaar ñooñu ma àndal ne leen yéen góor ñi nga xam ne da ngeen yor ñaari melokaan melokaan bu rafet ak melokaan bu ñaaw dugg leen ca dex gëli neena ba ñu duggee ca dex ga ba ñu génnee melokaan wu ñaaw wa dafa dem melokaan wu rafet wa rek des fa neena seen kanam yi weex tal neena ñu daal di rafet nag neena rafetaay bu jéggi dayo neena ñu daal di may wax ne ma haadihi jannatu adn wa haadaka mandiluk ñu ne ma fii nga nekk moo di aljanna moo di jannatu adn sa kër a nga nële neena ma daal di xool ci kaw kër ga neena kër gaa nga rafet ba neena mel ni neige maanaam mel ni niir yu weex tàll ci rafetaay neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen baarakallahu fiikuma bàyyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina ak jeune ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kéemtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak ya ma fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen di yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ni ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsee ci tefes gi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaajunu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko
koku modi sayyiduna ibrahim xale yi gennun aduna te jotu ñu majeur ñoñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yoni sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexone yalla dima jox ay dom ñuy faatu lu ñeek ñuy majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xale yoyu de ëlëk yowmal xiyam ñoy ram seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy len di ram dugal len aljanna motax xale yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mu ne ko ñoo ñi nga xamni romb won nga len seen genn wal rafet lol seen genn wal ñaaw lol modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana daan nañ top yalla wante daan nañ ko moy ñoo ñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samandaay dex bi ñu duggoon ñoo ñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sepp ñu daldi sepp wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar gis pench suko defé fofu nak wax nañ né képp ku fa am wayjur té wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenteni lu baax nga fi nekké danañ ko koko wax su fekkenteni lu bon nga fi nekké danañ ko koko wax motax yonentibi wax né bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel bu ngeen fi nekké ci lu bon danañ ko xam lu ngeen fi nekké ci lu baax danañ ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamné genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamalé fofu waxtaan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xam xam al maw'izatu al hasana moy jinju yar ñene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolu taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal def ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké ta yar bi dess ñu na ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lool waye yaru ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak daraaje yi yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar da noppi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noonu itam nit bu amee xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar mooy tax borom xam xam bi du bew mooy tax itam borom yar bi du bew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam xama ko taxa bew kii nguur ak alal moo ko taxa bew kenn ki di firawna ndax inna firawna taga wa baga wa jacala min nafsihi ilahan alayna wa sana bina ashadd al adab loolu la banu israil waxo ñu ne firawna beewuna firawna uppal na ba jàppe boppam yàlla ba xeetu mbugal bu ne mu ñu koy tekk loolu la waa banu israil waxoon ndax kaddu bi firawna wax moom rek moo ko mas a wax mu di ana rabbukum al a'la maay seen borom bi gën a mag loolu taxoon na sax iblis limuy kàccoor kàccoor ak limuy bon bon bi firawna waxee kàddu boobu ñëw na ba ci moom ne ko li nga wax kat ëpp na waaye firawna ne ko ndax mu tub ko mu ne ko matu ko wante daal li nga wax ëpp na nga xam ne kon mbewte alal ak nguur moo tax firawna àgg foofu ndax dañ ne ëppal maanaam li ñuy tuddee ak toxyaan toxyaan mooy géej gu déborde géej gu nga xam ne dafa dem ba fees ba mu ëpp mu déborde ba lekk kër yu bari faat ay bakkan yu bari neeneen bon na ci ndox lool wante ci nit la gën a bon waaw moo tax baatu toxyaan cosaanam moo di ndox wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit dañ koy tuddee ku beew dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko loolu tax yàlla wax ne firawna beew na maanaa taxa mu utiliser baatu ak tuxyaan bi nga xamante ni ci ndox la nu ko miine ndax bi muy nettali histoire yonent yàlla noox moom yàlla nee na fa lamma taga al maau xamalnaakum fi l jaariya ñu ne firawna ala la taxoon mu beew ak nguur am na ku ñuy wax qaaruun moom itam ala la taxoon mu beew

laajoon nanu Ibrahima ibnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfa'u dunyana bitanbiq dinina mu ne fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu aduna xotti suñu diine sanniku fele mu ne te itam aduna bi suñu aduna bi du fi des kon nag aduna bi ñu jàpp ba tax ñu xotti war muy diine sànniko aduna bi bu ñu ko bawul itam dana xëy bañu mu ni fa tuuba li abdin aathara allah rabbahu wa jaada bi dunyaahu lima yatawaqaru mu ni woo naa texe ñeel jaam boo xam ne tànn na yàlla yàlla gënal ko lépp mu joxe addunaam li mu amoon ci àdduna yépp mu joxe ko ngir préparé bis boobu nga xam ne fokk mu ñëw te ak ñëwam du jaas ndi yowm alqiyam bis la boo xam ne ak ñëwam du jaas moom la yàlla di wax ci suratul waqi'a ne ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparé sa ëllëg nee na kooku rek mooy aji texe moo tax

la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparé sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laye biir yi nit ñu baax ñi di laye biir seeni mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nañu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow a njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex fi tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la ba mel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu do ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam do nor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ko jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppi ko aduna soppi ko jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw juum nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wu leure bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi.

0: ñu ne kon doomu aadama laajte rek ko war
1: waaye weddi waru ko.
0: Mu mel ni Abul Ataahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metit, këru jeex, këru waaru, bis bu ne nit ki waaru. Moo tax mu wax moom Abul Ataahiya ne ayaaman yu ammilu wa tuulu alxuluudi alayhi dararu ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi alcayshi bacda alkibar. Mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi mébit def fii ci àdduna, koo gis mu ngi mébit gudd fan, na ma yàlla defal gudd fan. Aw léeg-léeg nit di la ñaanal ne yàlla nga dund junniy at. Ñu ne waaw, moom Abul Ataahiya nee na waaw, xanaa xamuloo ne gudd fan lor a ngi ci, ndax nit dana dem ci mage ba lu muy def ci kaw lalam la koy defee, dana dem ba daraam dootul nekkati sutura ci yaramam, dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaawaay, ndoxu bët ya jeex, muulaayu kawar ga dem, nitaxaayu yaram wa dem, mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam, mu ragg bu daan lekk fukki tibb, tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal. Moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala saafilin. Yàlla nee na ñoo bind doomu aadama ci melokaan wu rafet. Mu ne waaye Bakar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyam, dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di, kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna, taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna, taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay, ndax nitu safara du rafet. Taraanga ga dana soppaliku ak doye di, moo tax su ma radat na wu asfala saafilin, nit yowmal xiyaam dana dem bay wax ne aka neexoon ma nekk suuf, ndax nitu safara suuf a ko ëpp valeur, nitu safara gola yeeg mbaam yi ko ëpp valeur. Moo tax su ma radat na wu asfala saafilin mooy ëllëg ñi dugg safara. Waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim, mën nga ko déggee itam ci ne yàlla moo bind nit ci melokaan wu rafet ci jamonoy waxambaane, waaye dee ko topp rek ba ci jamonoy mag, su demee ba màgg tabaarkàlla leex ya wàcc, mu ras bañ ya dañ, kawar ga weex tàll, tabaarkàlla da ngay gis ne rek su ma radat naa wu asfala saafilin. Qaadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam Mor Sassoum, dafa nekk borom xam-xam di ndaw, waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu. Qaadi ma jaxate kala def ci moom benn marsiya, way ko ne ko ala qasru umrin fi ijtihaarin ka tuulihi. muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudula motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fanu gudd wandak bakar yu bari fanu gatt andon ak bakar yu bare ko tane way nak digg moy fanu gudd andak yiwu bu bari bobu yenn ko yalla defal gudd wa andak wer tabarkalla andak wer gu bari kon abul ataya neena yawmi nibet li ngay nibet nang ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey liggéey bo xamni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt gatt mën na ca fagu yu bu bari motax mu ne idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayr fi al-aysh ba'd al-kibr neena so magge ba magat ba sak ndawé dañ mune nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex wa magat bu dem do xobi da xana dotul deloti nak di tak tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len tak itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yengitu yu bari dootu ko mëneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njariñ ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek kay nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu mbiridi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexel rek ba lim fi dundul lepp jaar yoon lepp tabarakallah depo sunna motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax wax na ni allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërsegu sama ñooñ man muhammad yalla nekk lu ñu sutur lo waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu ngi leen tuddé woon al mauta dan na wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dee yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yàlla bi wa manil mawta ñi nga wax ne ay medd lanu ñan la yonent bi ne al aghniyaa moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digënté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yeenante bi moko dan wax motax téré na lolou waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yoonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jëng di jëm ci lepp lu xew lu te neex ene su nit ki de tok ci barab buñuy tuddé difa tag alal ak banexu aduna difa tag daraja tabarakallah difa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakanam da fay jeng jeng ci bëgg aduna neena nek kep ko xamne sa bakan jeng na jëm ci bëgg aduna bakan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw ay tayel ci def lu bax motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonenti bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñepp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sam fexel bubul fen fexel bubul njaalo fexel bubul jiw fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jam yi la yalla bolé néna ndax sam gog ngay sam ci mbolém li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré néna ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bop bu yéene mukk sa bop jam di yéene sa mbokki julit safan yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumit al-qalb yenent bi ne na nga neewal loy ray mune ndax ray ju bari da fay ray xol ray ju bari da fay ray xol mu melni tubab yi suñu deme bu bëgg seeni naqaru aduna dañ dañuy faral di setan théâtre wala itam ñuy faral tabarkali di dugg ci yenn barab yu xewi lu tax pour mën di reetaan reetaan bu bari pour seen naqaru aduna di wàññeeku yonent bi nag nee na reetaan bu bari lolu ku koy chercher ci aduna moy ko xamne yaangi chercher mbikti aduna mbikti momu nak chercher banex ci ngay gis tuba bi lele ñi wër ci dekk yi nek ay touriste di dem ci hotel yi bar bi lifi tabarakallah yoy yep pour chercher banexu aduna pour fexal sen xol mune nak ab julit dafa war di tiit ci digënteem ak boromam dafa wara taqo li ñu tuddé al khawf té nit ki su khawfu nekk ci mom du ré ba kekku mukk ndax sëriñ bu mag ba sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu bas ne degg ko xaqatay ci eutum mu laté kan la ñu wax ko turum mu wax bëkk ne bi ne ko laajal ma ko ndax yalla daf ko dig aljana wala det ndax ku ñu ku yalla dig aljana rek mo saña re ba kekku ku ngi gis ni ñoom nit yalla yi bu ñu toge ci nen du toj ndax xamagu ñu fan la ñu fete motax nak yonent bi ni su bëre re sa xol deena te nit ki su xolam deeyé da fay tayel ci wut yi wu yalla kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam terena ñuy toog ak borom alal yi borom alal yi nga xamne dañu bëgg aduna borom alal yi nga xamne dañu gannaawul diine ñooñu la yalla wax way bipp nit bo xamne yalla jox na la alal jox la teranga alal je yokku sak ragal yalla nga cey def lu baax ko ku toog ak yow dara neeku ci ndax amna ñu yalla denk teranga ñu gëna juk gëna baax lool sax ñi yalla denkul teranga ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe sa dund alaxira texe nga déglu ay waxam na nga xool itam ay jaar jaaram ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko roy mu mel ni nit yàlla ba dafa wax ni حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء ويكفي المرأة من دنياه قوت ويكفي المرأة من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت نتي يالا بي دافا وخني يينا تي كيب كو خامني خامغا خامغو نير تي ني داغا فاتو képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne danga faatu na yey na ci yow nag nga suufel sa bopp ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy rëy lu jigu ko képp koo xam ne yàgg yàgg ci suuf ko jëm lu koy suufeelal sa bopp rek yow ndax yëfi suuf nga yàlla daf la bind pour suuf moo tax nitu yàlla bu baax ba di Luqmanul Hakim bu muy digal doom ja def ni ko bu rëy rëy mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll bu liitam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll nee na mënoo rëy rëylu bu sut montagne yi mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni def ni ko bu rëy rëy mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll bu liitam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll nee na mënoo rëy rëy bu sut montagne yi mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf tëb, mënoo tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu kuy mujjee loolu war naa def ci moom ak torox lu mu wàccee boppam. Ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaal loo soxla rek ci àdduna mu faj sutura moo dine loo soxla rek mu faju. Ndax ki soxla kër am ko, soxla oto am ko, soxla dépense weer am ko, moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkal alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmee yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale. Kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt. Ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee regle jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw la ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ko jeex ñu daw dugg àjjana. Borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waa àjjana ñu ngi ci biir àjjana di xewlu ci xéwari ñoom nag xamaguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom réglé nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana. Kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am ñi kon nag dajale lu baree baree baree baree bare loo xam ne ëllëg réglé ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la. Ñu ne lu tax ne ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax nit ki daw ko waaw alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yowmal xiyaam réglé ba rek fitna la. Waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tubarkàlla am nga alal te alal ji bari na tubarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la. Rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara. Yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tubarkàlla la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu. Moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoil yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na. Waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo oyf motax fitna nuko mu yenu ko rek dem ña am nak bagage yu tiss ñom mënu ñoo dem ndax fokk ñu lijeenti seeni bagage pour mëna dem mu melni kon misal bobu modi misalu ki yenu ci ala loyef yowm al khiyam ko ko rek leen day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yenu lu diis nak ko ko rek leen yep fitna la kon mu melni waye kat binena yowmile du tul yagati nga rax nga laxas jëm ci nit ñu xamni seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamni seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel yi bis bu ne nga gis nit ko xamni nitu fitna la mu ngay wax li yëk ci baatam mu ngay ciow ci kaw tubarkal la bëgg aduna lool mëna sañse mëna duggi duggi bari ciow lool te naxari deret dee xëy ni ko nër ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni miig ni ñëpp ni miig moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukuutu moo tax benn waay benn nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndiki nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqari kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin manto bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax daax ñu ngi ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tarde na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal jukkul la jël ëllëg yowm al xiyam kon nit ñi ñu ngi leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen ko doon defal
2: doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñi ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu kon suufsimu fi jot nite am na ñeneen ñu yalla denkon souf lu jetu li di juddou

جفري ملاك يدن وخك يالنك أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبن يدفتي يكون صوف كل فووتك وخمني يقصف رك لغينك أكدتو برت يقلاني وخو ملاك يبليجي باي ونو برم ألل يعني يق سين ألل جامو ونك يالا law ñangi yaq senuk law jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur dërët bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaane télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am dafay rey ay nit dafa tuur ay dret kon la malaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk lu mel ni borom bi subhanahu wa taala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ku ko yónne ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk bu fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdi al iradati wal ikhtiyar am na ñu ñuy tuddi ulamaul kalam dañuy wax ne ñii ne al insan mukhayyar ñii ne al insan gayru mukhayyar maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité parce que yàlla ko conditionné moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu lanu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko

0: ben na tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak poroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam walaayaadu billah kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul alhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur la nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg boobu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg boobu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wuur lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun boo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëggee wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
1: Jaral na ko. Ay, galo. Wood alal. Jaral na ko. Mutoggo. Lepp lu def xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-jannati taranga ajena jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de ajena jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routeranga go xamne dafa joxe dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone ajena jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëgg ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajena jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te ajena joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wandok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique bu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna dem bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fa farak la ko nopp di degge lakh nekha yambu ajina joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex mo xam nok la wala lek la mo xamni dana neex ci lamiñ amna ci aljanna ay xéti gu yo xamni aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljana dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

kendini jadu. Dan nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna taxé ba bokku ci ñun ay jëm la fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi dëddu aduna dëddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du dëddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayyi ko in tibalul awamir wa ishnagul manahi melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré ni ñuy tuddé deddu aduna noko mëna tekké neena maneko neena bimako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi deddu aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw ñam na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dina ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafalu kilabu balakh ya aba bayt ya aba yazid munema lolu du dudu aduna ndax lolu suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñoom bu len yalla joxe ñu nek waye bu len yalla xagne ñu tok mu aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla jox na mu lek bu sur waye bu med daano wul nak xaj bi day tok mu du lakal ken du ciow ci mbedd ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni ne ko kon lolu du du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu zuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mu ne ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu mu te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi dañu la fay dellu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sidna abubakar as-siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko
Aba Bakari muné ko labbayk muné ko djurum fukki jikko ngi ni yo xamné

sayyidina abou bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti abou bakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe abayezid

yalla waxon len ne len su fekente ni adam momu bindna ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam darajam ndax itam man yalla mako darajal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ne wa id qala rabbuka lil malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin mu melni nit ñi comme niñ ko waxe won ci aljuma ji wessu am nañu nanguul ne nit yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom def ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo muk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digele waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya ben jëm bo xamanteni su jotul mo nga ne jottu taxaw lank bañu su jot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayhi lolu la alquran waxni fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghihi fa a'rada wa na'a wa takabbar lutakh bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ñune iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko lulul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ma bind ci safara te yow yaa ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufé la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeenel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufé feñal ci valeur waw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci nefaray yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaykatu parfum yi

0: ñeggu cham nga koy jëndé té ci drette lén ko jëlé lém bëri na lu muy fac ci nit nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci néféré yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ci yalla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ci yalla té yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lool motax nak ñu né wa min ajli zalika kana haqqan ala allah an yatrudahu min rahmatihi ويخرجه من جنته كما استحق اللعنة من الله ومن المؤمنين إلى يوم الدين وله بعد ذلك في الآخرة عذاب الجحيم نيني لولو تخ نك موم ابليس مو ياي لول تي يالا يالا داخكو генيكو كرم генيكو اجنا داخكو ايتام واتي اي غراتام نونو مو يايو رب يالا اك rebb ak merum yalla nonu itam la yayo julit yep diko rebb nit ñep diko rebb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel buñu yalla jox dana jema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daqna iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laacc suñu dafa lacc iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bima la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour ma sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam bëri bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddou rek da nga bëre ak iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinné la woon ndax amna ñu né du malaka jinné la woon parce que malaka du moy borom ñu né itam suuf amna ñu fi ñëkona dëkk lu jitu nit ñi di fi dëkk wax né né xéet bi fi dëkkoon xéet bobu jaan lañu koy wax ñu né iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xéet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jamukatu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeekona nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeggulu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la rahasuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam du ko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ne nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reey ci kanamu kilifa kon nit du reey ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolou mom modi beug beug iblis te modi khalatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamogn mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant keneen lool lepp liggey yu iblis la moko waxon ak yalla mu ne ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teural ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه يي بور ني سجودال ادم نيوم نييب سجود نانو ابليس ريك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام بوزي نما كيسيون موم ابليس نيما أسجد لمن خلقت طينا نخ مان يالا داماي نياك فايده دي سجودال كو خامتيني سي بانغا كو بيندي nena lajat nama sax nema ara aitaka hadha alladhi karamta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jënde ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujootal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak dakhna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal qiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muneko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muneko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ekulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo wolen bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nekk musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat dakk na sax guitar lu mën nak ci xëc ci leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fekk len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedje way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam da ngay gis ñu jël auto dem da ngay gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di GPM ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi lu leen jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis neko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc ci alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'da zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jeuker takko suko takke jotté ak mom jotté gu wër su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñëk je mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jëk je waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'da zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmuñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii wa man yamal misqala daratin xayran yara wa man yamal misqala daratin sharran yara. Waaw gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté si ni jëf ba ñuy wax naan ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko Iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi, wante nag maa ngi lay yëgal ne yow Iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu, nit ñu ma bëgg, nit ñu faydaal samay wax, nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis, nit ñuy dundal samay jàkk, nit ñu baax, nit ñu am jikko yu rafet. Mu ne ko nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sama jaam yi, sama jaam yii nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man, dara safu leen ku dul man, ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Waaw amuloo benn tasallut ci ñoom, amuloo benn quwwa ci ñoom. Kon wa kafa bi rabbika wakila. Waaw yàlla doy na, doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen, man yàlla dana leen sàmm, dana leen yiir ba doo leen mënal dara. Loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak Iblis, mu nekkoon benn dialog bu doxoon seen diggante. Kon ñu gis ne mbokk yi yàlla am na lu mu may Iblis, moo di may na ko doole ju nga xamante ni tey ji moo tax mooy gi bari, ndax ñu bari njabootu Iblis lanu, ñu bari njabootu Iblis lanu. Li Iblis santaane rek la ñuy def. Rahmatullahi alayhi suñu baay Cheikh na Ibrahim Saxo da daan wax ni ndakaaru Njaay gii de Iblis amu fi soxla, ndax ay nitam a fi nekk te seen liggéey ñu ngi koy def na mu ware. Moo tax mu ne Iblis bu masaane ñëw ba si bu xutaan nee na day dékk noppam, dégg ni dëkk biy doxee ci musique yi, ni dëkk biy doxee ci yenn crime yi nga xamante ni am na fi, mu ne ah fii daal jërëjën jëf gaay seen liggéey rafet na. Ma côté yeneen dëkk yi côté pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu, ñooñu nag laa bëgg a trompé, waaye Ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gaay su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma. Kon ñu gis ne Iblis noonu la. Ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju, moom Iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu maam Adam. Lépp ne Iblis dàq ko, jël na suñu maam Adam alayhi salaam dugal ko aljanna, mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk, mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jawu ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana allahu taala adama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yuanisu fa alqa allahu taala alayhi annawm fanaama fa akhada allahu dilan min adlaihi min shaqihi alayman aysar yuqalu lahu alqusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik. Ñu ne bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam aadama aljana, nee na mu commencé nag moom suñu maam aadam di doxantu, wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk. Nee na amul ku mu waxtaanal, amul ku muy toogal, nee na amul itam ku ko wettali. Yàlla roof ko nelaw, mu tëdd di nelaw. Yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu maam Xawa, daa di koy teg ci wetam. Bi nga xamante ni suñu maam Adam yeewu na, ci la gis nag suñu maam Xawa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk. Nee na malaaka yi di ko seetlu nag ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya, muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lolo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lolo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni initil waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayeguloko waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi bari na wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يالا ني يو ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتمون لولو داي واني ني يالا ني جونجو سي موم ني ايلك دا نيك يوننت تي دا نكو وحي لولو تخ بوليو سي مام ادم مام حوا دا فني كو ريك اسكن مونون نكو وخ اسكنا waye daf ni ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak Hawa ak suñu mam Adam ci benn fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'anatullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaroon na né yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugul ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añaané lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ti def dana fexé ba mu génn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam né jaamuna yalla ay jinni at yalla duguluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugul ko aljana daldi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé numu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla duggal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nu ko wajoju dugalé ci bir aljanna motax ñu né tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg néna nonu mu fa togué ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bour yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bimu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant niko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan niko masmuko no tudd muniko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job niko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis dadi joy nak e jamu job bi niko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis niko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xol ni nga rafete ak ni su bind rafete han te itam du mujj rek ludul da ngay de han muniko man damay de muniko waaw da ngay de muniko itam mang lay yegal ne mindeef yeppay de waaw ñeppay de muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna momitam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ngi ci bir aljana neena jamu jobbi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila dhalika li makani ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana té gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la té mëna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la té bu boba nak mën neen ma ci am buggal buggal mu met mu ne ko té itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu té joxo té laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam muy bëkk négam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet té itam ku soppulu la boko gissone dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana néna iblis né ko kon nak gaawal nga dem ci mom nga né ko mu ñëw bu ñëwé dugal ñu aljana suko dugal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat néna tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba néna dafa bëgg dal ku ko dugal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré néna e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw néna mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len wan garab gi légui nak janné ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwana nga neele te bule gisse mom lolou mom meuna ci am sama toroxte ba faw muniko ah man meuna def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi ngang iblis dadi soppaliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobbu len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dadi joy joy yu metti di wone ne daf leen yeureum di wone ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla tere leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkal hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faible suñu mam hawa tax mom ca mudadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā 'an tilkumā ash-shajarah alam anhakumā 'an tilkumā ash-shajarati wa aqul lakumā inna ash-shayṭāna lakumā 'aduwwun mubīn qālā rabbanā ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَلَّا نِينَا شَيْطَانِي جَخْجَخَلْنَا آدَمَكْ حَوَى pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def neen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wante li ma len wax moy deug namuma ci dara feñu wu len itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakkar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma 'an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seet kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat solo ñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusété ji samoro ndeké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñëk ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek la ko yalla orienté ndeké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu delu si ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defi ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbok yi gis ne ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تامو نيام غا سخنام سوس دي حوا مو دكل لين تي الجنه جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax né len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé ba mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap gu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab bu selal won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sop te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu duggalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci duggalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci cœur sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu kum warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu ne nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax ne walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla neena fatte motax bañu wëlërenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tuddé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wante njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash

ñune bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisse mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lewuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu daldi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātihimā badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñene itam yalla nattono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena

yalla rocci nako ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tejj na ci mom buntu tuub yalla tejj na ci iblis buntu tuub iblis du tuub nuk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yonenti yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te do am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yonenti yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du gis jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis ma xulo ak yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jema dem gis ak yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom wax ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ni ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekenteni nak nanguna ko ah ñu delu wat and ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekente ne nangul li mako digal mom amul ben solo bu ñewé dañuy jugo wat su ko defé ma delo wat ko rek fa mu nekkon nak li mako digalon modi rek na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne fa man di gisé nak borom bi te waxtan non neena dal mom amul ben problème ndax yermande mo jitu meram mere na la waye lim la digal boko defé rek mom da ngeen dal di jugo wat muné ko lan la muné neena dafa bëgg nga sujotal adam boko sujotalé rek mom amul ben problème da ngeen di delo wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum muné ko ah yalla dal bëggul ñu jugo adam mi nga xamanteni ba muy dundu la ko bañ mudé ba nek yax nek fënax ba nek yax bu fënax mu bëgg mu sujotal ko man ko mu sujotul ba muy dund dana dé makoy sujotal bu dé loolu dal duma ko sujotal bu mukk kon dal baxna daldi wëlbeuti ku daldi dem Musa itam daldi wëlbeuti ku dem loolu mo lay wone kon iblis e ku sori yermande wu yalla waaw te itam yalla tejj na ci mom buntu tuub ndax su jotal adam rek ni mu yombé ak ni mu dissé ci iblis motax yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla waye diss na gan ci ñi nga xamanteni ragal luñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diss ci ñom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayélé duñ ci sawa day melni ci lu difficile lañu jëm té kat non la julli yombé niki itam su jotal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamné iblis yalla tejj na ci mom buntu tuub ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vide le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xolal ciokhoruk iblis motax mu yene nit safara ak ni safara metté motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom ludul mo tek ko rek metti bari na nit ñu febar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fetterlu shaytané yi fetterlu leg leg ñu tek nit ñi febar leg leg ñuy saylo nit ñi leg leg ñuy kepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ño koy def leg leg ñuy uf ngelaw nit ñi yoy yep shaytané yu bon yi ño koy def ndax lutax
amuñu yiw te itam amuñu yermade biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeuk modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeuk wa ndax jaan dafa rafeton yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné raf bu rafeton la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako ak muné mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu né teul ci bir nit ñi rek yett ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantahu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ne jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continuer jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah thiub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fañu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modine su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يوني سوفي كنتني يالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne maay sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sey yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waralu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma genné la ndigal na la nak ndax tup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey duggu safara woné na melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñi mëna bind ñu ngi bind wala ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye bon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhirah wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeenti wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choonu bu reey wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reey wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ca nek bir ba peex rek ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fo fu mbugal kesse fa nek ko congélateur bi nak fala wa la araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la araf gis ngeen ne dan nañu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu ñu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wul ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétan film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu len di dor dor yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wala araf bu ci seen bëtt tego non lañuy du moyo wala araf kéro ba len yalla di gej jël ci seen barap bobu di len duggal al janna kéro wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wala araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wala araf wonanu wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي ربا والأعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñu ko ndax dañoo xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jot li nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko aramal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekke ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñanteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que lee nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàcce suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bal motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا deyna wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci Ka'batullah al-Musharraf sunu mam Adam dal di départ jogi end wala jëm nak Makk yalla bolé ko ak ben malaaka bo xamné mo koy wan yoon bi motax ñu ni bi nga xamanteni sunu mam Adam alayhi salam ñewna Makk ba aksi Arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna Hawa don nako weur kenn ku ci nek soxla nga sa morom di weur sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñewé Makk mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem Makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna da tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci kaw aduna motax Makk barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa

0: motax jëlénen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu né adam biñ ko waccé fi ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool té gisul ci kaw suuf jëneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mune ko yow yalla sa suuf si yatuna waye gisuma fi ben jam bu lay sabbal wala mu lay samt wala bu lay magal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sant dima fa maggal mune ko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mune ko itam wut na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
1: sorry dinañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makk ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginnaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginnaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kéro ba yalla raye digg ginnaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kéro wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla ne yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako

motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nek yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordone ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeexna mu rayat dig gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo malé wala mo pako sax ñoo ñëpp yalla ni ñi dé ma leen bind wayé safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safa motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laajé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yoonent bi ne len kay jaamu len sen borom cipp ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jotey mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna
mam adam gannaaw ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow soo ma ñaanee rek ma may la kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku gore di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci des déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say morom yi jullit foofu nag la ko maam adam waxee ne ko yow sama borom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow yàlla ne ko maa ngi lay dénk foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma waaw kon nga dégg ne ndike ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ca kaw nañuy sàbbaale seen borom ñoom itam ñuy sàbbal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbal kon Adam bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkk a noddu njël ganaar yi njëkk a noddu njël pour lan pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na waaye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw kon suñu maam adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar la taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon mu wut séq gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko moo tax yàlla ba tey déy na suñu maam adam ne ko maa ngi lay wàcce ci kaw suuf waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement ci ñeenti fondement mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg dañ fiy nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi wala nga nekk feeg sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi kon yàlla wax na suñu maam adam ne ko këruk taqalikoo la de ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen waaw taqale soppeeg soppeeg mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd am am mooy
ay nit ko joxlanté bamu aksi ci yow ëlëk nak dañu joggé ci yow toxu déma ci yenen lox kon yalla néna biko ñaarël ci fondumaay modi lu ngeen fi dajalé dana xey nanguko mu téggu wat ci yenen lox mu ne ko bu ñettël bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegotu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tekki seeni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess yeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu né ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li neen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu né iblis dafa wax yalla né ko yow sama borom yow yama génné aljanna ngir adama mi té itam adama sama non la té bëgg na ko jékku té itam mënuma ko jékku luddul né yow yama may doolé kon nak ma ngi lay ñaan doolé ci adam yalla né ko joxna la doolé ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan so ko beugé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw
mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki